0: بہت مہربانی جی، بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ تو کو بھی مدینہ دکھاوے تے جتنے سارے اللہ پاک وقت وقت دکھاوے، ایک دفعہ وقت تو روزہ رسول دکھاوے نام سے سہ کو شوق ہے، اللہ تعالیٰ سہ کو بھی دکھاوے جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام میر زمان صاحب، بہت مہربانی جی.
1: ہلو
0: جی جی،
1: سر
0: کون رہ گیا سلام جو
1: سر؟
0: اچھا تسا وقت کال کرا، میں تہاڈے کول ایک سوال بھی پوچھ ساں تے تسا کہ کو سلام دینا وہ بھی گنسو، ٹھیک ہے جی؟ یاد کر کے بات دسا جی. بالکل بالکل، میر زمان صاحب سے کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سونی آواز اسے کو سنے دے پیان. اللہ تعالیٰ ہر کیا کو مکہ مدینہ دکھاوے تے اللہ تعالیٰ جے رہے قبولیت نصیب فرماوے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی. دائے قلبی؟
2: میں دائے قلبی نہ، میں دائے قلبی دبی رہا.
0: ہاں نا دس جی. ابو زار
2: جی؟ محمد ابو زار.
0: محمد ابو زار ایڈا سونا نا ایوی ہے، نا میں کو نہیں دیندا. تو چپ تھی گیا تے کہ جی میں انکل میرے کو سچی تے جرا ہے نا، میرے کو نہ کھسیندا ہے. کیویں حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک
2: جی.
0: چنگا بتا. ہاں الحمدللہ. اچھا دسا کیسے سنے سے آج؟ کیسی کوئی فرمائش ہے؟ کوئی سنے نہ کوئی شے کیسے ہے آج تیرے کول؟
2: کوئی شے کون،
0: کوئی شے کون. سلام تو حسین ضرور کیا کو دیون واسطے
2: جی.
0: ہاں او سلام دے چا وقت اگو تے وینے میرے
2: مامو کو سلام قدرت.
0: اچھا میں تاکہ ٹاکی تبو سارے مامو ان کیرے مامو کو تین سلام دیونا ہے؟
2: قدرت.
0: قدرت کو تھی گیا بیا
2: میرے چاچے کو حسنی بلوچ یونس
0: حسنی بلوچ کو سارا کو قبیلے کو سلام تھی گیا بیا
2: میرے چاچے کو رامت کو سلام.
0: وعلیکم السلام. ٹھیک تھی گیا جی، سلام تھی گیا. بہت مہربانی پروگرام دے وچ ابو زار حاضری واسطے، ٹھیک ہے جی. مہربانی مہربانی جی. جناب آج الحمدللہ لائن تے اسارے کافی سجن ہیں، تھوڑا ہنسی مذاق کرے سوں. ہن دیکھن دے دیاں کون سارے نال لائن تے کون وٹیج گیا، کون سارے ہتے چڑھ گیا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سونا سجن، کون تے کیری جا تو سارے نال لائن تے ہے؟
3: خبر
0: جی جی جی جی
3: نظمان خطک
0: جی جی. بالکل بالکل،
3: خدمت سے ماں عرض کے دا دے مولانا ادریس والا صاحب تقریر نہ دیا گئی کا نا.
0: جی جی.
3: اگر مجھ سے یوں تقریر دیوں لگا تقریر دیوں لگ گئی کا نا

أكيجي أكيجي سلامنا سلامنا سلامنا سلامنا نكهي لمترامات أمير هي لندغة توكودا چھوٹول براترو چھوٹ خوشانا گبین جبین اور بلکو جیس سوکانا دا جنب مزو اور خوندر کی بے دوسرا سوکم سمنگا آوازوری کو وانا کیوری کٹان کیوری دے توار سپیشل پروگرام کیور تڑیے جاتر کلے مانانا شکریہ ادا کھومبا نوروائی جی وقت سا جنم سنگ تیری گے امید ہی لرما چشپوں پکیر خوشالو سر سبا شوی وی اور بالکل جی مزو سر سبا شوی وی تیسر چکم دے سوک سوک دی وقت کی آواز ہونی پروگرام کی ورطا ہر کلنے سڑی ماشی پکیر آلے اور گڑی گڑی گڑی مو

چلو جی اگر یہ والا گانا مجھے مل گیا نا تو ضرور لگاؤں گا. ٹھیک ہے جی, آسام آواز دے ٹک دے پانا کی اچھا خا ٹانگ کی آواز ہو کے زمنگا بیوٹی ہیئر آئل استعمال کی دے ویختو سپینے دلو دا پارا میں بھی اگے سر ساسو گزارا اوشی. سلام بھائی, سلام بھائی جان, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم جنید فرام جنت آباد, از دا بیوٹی کریم زندہ آباد. اور جنید سے تاسو فائند آباد. سلام آر جے حسام, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, ہاؤ اباؤٹ یو؟ سلام ز شاعر کا شہر موسا احمد زیر گوزنا, ماشاء اللہ ڈے کلے پروڈکٹ ڈیر ساتھ من شکریہ. ہائی گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو برو؟ ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گلمن وزیرا اور فرام وانا. گڈ مارننگ ٹو, تھینک یو سو مچ. آصف نذیر گل سمرن ٹانگ, زبردست پروگرام دے.

0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ڈیر سے آتا مانے نہ بس دا چکم دے خورکی دین اور تبل اگٹا خبر نکی گی
1: جی
0: بس انشاء اللہ اس پہ ساسو پہ وجہ بانی دو یو زل خام خا راؤڑی استعمالی بے یوز کئی بے
1: جی اسپیشل میں داری ریکویسٹ کر دا کہ مجھے تو خبر دے ضرور میرے عمل کو کنا
0: ہاں
1: نو بس انواد اسپیشل سے میں اول میں پوچھا دی
0: ٹھیک شو جی وعلیکم السلام
1: او بیان پڑی خان کو منظور کا دی
0: ہاں
1: بس ٹائم دے نوست کا ماں کا تو تو خاصا بندے مت ہوں سیما گانا وا پلے دیتا
0: اوکے جی اوکے جی جی رمانہ شکریہ اساس

اوکے جی جی میرے والے سانگس پلے کرو. آپ نے کہا تھا کہ اردو والے سانگس چلائیں. جی اردو ہی کی سانگس ہے, صرف پاکستانی سانگس میں لگا سکتا ہوں, ادر دین دیٹ ناٹ.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

0: هذه لش كلش كي بيتر توا كه كالم شمل لون زي بيلكو كالم راون هذه لش كي بيتر توا كه اوكي زي بس اندرا مي قشتا لشا ما شاء غاچ ده نظر دا چي ده برتا وي بيلكو بس كلا گورو چي مس كال لاري سوكتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جی وعلیکم السلام شکر سے خبر کی کم سے نام
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شکر سے خبر کی کم سے نام
1: السلام اچھا
0: نصر اللہ سلام سے شہی بربار ہے جا بالکل ٹھیک ٹھاک کیا سے بات کاسٹ میٹ دیکھتے ویلکم
1: کر لیں ہاں
0: انتہائی کام عزت شامل کا نور امین اوال ہاں ان کی خام جسٹ خبر

اچھا چھوٹی خاطی بھائی کا نا سب گزر تو جاتا ہے لیکن سب بلایا نہیں جاتا چھوٹی ہاتھ یو جہان من ان شاء اللہ جیسے چل رہا ہے کہنا ہاتھ یا کم ہو آواز بول ریڈیو دلا رہی اس 12 بجے وہ دگا دے مجا صفات کا سمیڑے دگا دے موشو ختم ہے 12 نہ 1 بجے وہ عزت اور ادن کو سرایا پروگرام کے شامل ہوا صحیح خواہ بجتے ریڈیو دلا رہے پروگرام وہ دیکھنا آگے کہہ دیتا یا اردو پوئٹری دلا شامل خوش اور ادن کو بالکل ریڈیو من کرے کہنا ٹھانگ بندی میں سوری آواز سیدھا آگا 12 بجے کٹ سی 12 نہ 1 بجے بولے مخبل اور ادن کو یعنی دے کر سمر مینا وال دے ریڈیو من کرا وہ سر بجے 12 نہ 1 بجے بولے اخبار ریڈیو پروگرام کے موجود ہوا صحیح آگے کی تشہیر میں بیٹھے لائک ٹھیک لائے گا نا یو جہان ماننا نیکسٹ میں چاہ کر السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو سو ویری مچ آپ مجھے بہت پسند ہیں آپ کی باتیں مجھے پسند ہیں آپ گل ہے اور بلبل بھی ہے تھینک یو سو ویری مچ یو جہان ماننا میسج کا بولا نو من تو نکالا ویچے ہیلو ہائی مائی برادر سویٹ ہیپی بلبل ایبل سمپل اسٹرانگ وائس فیتھ فل فیمس انٹیلیجنٹ اوبیڈینٹ پاور فل ایکٹیو ان گڈ مائی برادر کیسے ہو میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے شو از ویری نائس اٹس اوکے اٹس می چھوٹی ہادیہ بھائی آپ کو اور آل سویٹ لسنر کو سکون والا سلام بھائی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ اچھا ریفت میسج کرا ہوئے راج بھائی کوشش دا سے وقت 0% نقصان ہاں ختم شہیدا ریفتا 0% مطلب دادا سمر ہاں پروڈکٹ ماشاء اللہ 0% نقصان دا مطلب خبر ہے نشتے پاکستان وہ جی سلمونا حالت فرام صحیح آباد ٹھانگنا ہے خالدا وعلیکم السلام یو جہان مننا روزانا فاشولا اسی ویچی دل ربا ہٹک فرام کن غرا پرکی یو جہان مننا دل ربا خوشولا رتا اسی ویچی السلام علیکم السلام علیکم آئی مائی سوی مائی ہینڈسم بائی بخیر راغلی ویا کنا راتا چی سنگا یہ خیر راتا سپیشل ستام دفارا بول بول خونہ ہم چی خیر گل گل پسی زدہ گل دا گلاب یو ستاپ پروگرام باندھے میں اچھے اوکے شیرونا ملے تھا گاڑ واڑ کر سب سسٹر کو سلام آئیم خوشی خوشی خوراک یو جہان مننا منڈی دی منڈی دل روبا ہٹا سلام کے بھائی

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بذات قوم ہم کچھ اچھے لوگ نہیں تصور کیے جاتے۔ باہر کی دنیا میں بدقسمتی سے ہمارے اپنے اعمال، ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمیں کوئی ایز خاطر خواہ عزت نہیں ملتی، اور مختلف قسم کے فراڈز، دھوکے، بدنیتی کی بنیاد پہ اعمال، یہ چوری چکاری، ہر قسم کی دو نمبری جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ لوگ کتنی صفائی سے اور کتنے بہترین طریقے سے دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ، بہت زیادہ ہوشیار بندہ وہ بھی نہیں سمجھ پاتا۔ میں ریسنٹلی گیا اپنے دوستوں سے ملنے، تو وہاں پہ میرا ایک دوست جو کہ ایک کال سینٹر میں کام کرتا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کام کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہم نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری، رات کو 8 سے لے کے صبح 8 بجے تک ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ کمپنیز کی طرف سے امریکہ میں لوگوں کو کالز کرتے ہیں اور ان پہ اپنی پروڈکٹس بیچتے ہیں۔ پاکستان میں یہ چیز نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا ایسا کہ پاکستان میں کسی نے آپ کو کال کی ہو اور کال کر کے کہا ہو کہ ہم یہ چیز فروخت کر رہے ہیں، آپ ہم سے یہ چیز خرید لیں، لیکن وہاں باہر ملکوں میں اس چیز کا بڑا عام ٹرینڈ ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ کو ظاہر ہے انگریزی میں بات کرنی ہوتی ہوگی ان سے، کہتے ہم اتنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی ان کے ساتھ بول لیتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ہم بیچنا چاہ رہے ہیں اس کے سارے فیچرز اس کو بتا دیتے ہیں،

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. ہمارا ملک اس وقت شدید سیاسی، معاشی اور دہشت گردی کے بحران میں ہے. ہمارے حالات دن بدن خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہے وہ اگر بر وقت درستگی نہ کی گئی، ان کے اوپر کام نہ کیا گیا تو واللہ عالم یہ حالات، یہ معاملات کس طرف چلے جائیں گے. سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کہ جی اللہ پاک ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو امن و امان کا گہروارہ بنائے. اور جو بھی تکالیف، جو بھی مشکلات، جو بھی یہ حالات ہیں، ان کو بہتر ہونے میں کم وقت لگے. یہاں پہ جو ہمارے سامنے اس وقت جس طرح کا برہان برپا ہے، غریب عوام پس رہی ہے، لوگوں کے پاس دو وقت روٹی پورا کرنے کے جو پیسے ہیں وہ نہیں ہیں، اور پھر ان تمام تر معاشی بحران کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہرحال یہ حساس معاملات ہیں، ان پہ گفتگو کرنا بھی بعض دفعہ آپ کو جو ہے وہ نقصان دہ آپ کے لیے بن جاتا ہے. جیسا کہ ہمیشہ میں نے اس پروگرام کے توسط سے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک ہی تلقین کی ہے، وہ یہ کہ جی جو تبدیلی، جو معاشرے میں بہتری آنی ہے وہ آپ نے خود سے لے کے آنی ہے، یعنی اپنی ذات سے لے کے آنی ہے. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، جب آپ خود کے اوپر کام کریں گے، جب آپ اپنے اندر تمام تر خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ جی کون سے ایسے معاملات ہیں آپ کے اندر، آپ کے فیملی میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے والدین میں، جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ان معاملات کو جب آپ اپنے گھر کے اندر سے درست کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ایک بہترین معاشرے کی طرف چلتا چلا جائے گا. تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم بہت ساری باتیں ڈسکس کریں گے، بہت سارے لیگل ایشوز پہ بات کریں گے، بہت ساری ایسے بنیادی قانونی مسائل جن پہ ہم گفتگو کریں گے، اور امید کروں گا کہ جی میرے دیکھنے اور سننے والے اس سے جو ہے فائدہ حاصل کریں، اور ان کا اگر کوئی مسئلہ ہے ان کو اس طرح کا قانونی تو وہ ان کا حل ہو سکے. بات کو، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنا رابطہ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس پروگرام کے دوران اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے، کوئی قانونی پیچیدگی سے دو چار ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی فوجداری یا دیوانی مقدمات آپ نے جو ہے وہ آپ کو درپیش ہیں، آپ ان میں الجھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کے توسط سے آپ کا وہ جو قانونی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بہترین رائے دیں گے. اور ہماری ہمیشہ کی طرح پوری کوشش ہوگی کہ قانون کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے، اور جو قانون کی پیچیدگیاں ہیں ان کو، ان کی وہ گرہاں کو کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا، قانون کی پیچیدگیوں کو بہتر طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، بہتر انداز میں، تاکہ ایک عام سننے والا شخص جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، جس نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی، جس کو زیادہ شعور نہیں ہے، جس کو زیادہ علم نہیں ہے، جو زیادہ سمجھ نہیں پاتا قانونی پیچیدگیوں کو، اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو. کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو سامعین ہیں وہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، دور دراز علاقوں سے لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کے لیے کوشش کرتا ہوں، ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی سادہ الفاظ میں ان کے سامنے اپنا مدعا بیان کروں، اپنی بات رکھوں. تو رابطہ نمبر میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ ہمارا رابطہ نمبر نوٹ کر لیں، 0963511488 0963511488. اس
نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس پروگرام کے دوران. اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں, ہمیں بتائیں کہ جی آپ اس طرح کی قانونی پیچیدگی سے دوچار ہیں, تو ہم انشاءاللہ تعالی جو میرے ناقص علم کے مطابق بہترین رائے ہوگی وہ میں آپ کو دے سکوں گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پہ مسئلہ ہے اوپنلی بتا نہیں سکتے تو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ ٹانک کچہری آ کے وہاں پہ بھی خوبا ولی ایڈوکیٹ میرا نام ہے, مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ وہاں پہ مجھے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مسائل سن کے ان کا حل آپ کو بتا سکوں. دیکھیں جو سب سے اہم ایشو, جو سب سے اہم بات جس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی اور اس پہ بہت اچھا فیڈ بیک آیا, لوگوں نے اس کو بڑا سراہا, مجھے پرسنل بہت سارے لوگوں نے میسجز کیے اور میسجز کر کے مجھے انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ صاحب یہ مسئلہ تو ہمارے معاشرے میں ایسے ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہے, یعنی اتنی گہری جڑیں بنا چکا ہے کہ ہر گلی محلے میں ہر دوسرے گھر کی یہی داستان ہے. اور یہ اس مسئلے پہ آپ کوئی ٹھوس اس کا کوئی حل بتائیں کہ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, اس مسئلے پہ کیسے جو ہے عبور حاصل کیا جا سکتا ہے, یا اس مسئلے کو جڑ سے کیسے اکھاڑا جا سکتا ہے. مسئلہ تھا جی, ہم نے پچھلی دفعہ جو بات کی وہ جو ہمارے ہاں لڑکوں کو اپنے ساتھ پھیرانے کا ایک رواج عام ہو چکا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے کہ جی ہر دوسرے تیسرے بندے نے اپنے ساتھ ایک لڑکا جو ہے وہ اس کو گھما رہے ہوتے ہیں اور اس کو جنسی استحصال کا سامنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہیراسمنٹ کی بہت سارے معاملات ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, معاملات انتہائی ہماری سوسائٹی کے خراب ہیں. آئے روز ہم دیکھتے ہیں, جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ جنسی تعلق جو ہے وہ کتنا, جنسی جو درندگی ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے. یہ بہت حساس بات ہے, ہماری فیملی سن رہی ہوتی ہیں, لیکن اس پہ گفتگو کرنا اس لیے اہم ہے کہ وہی خواتین, وہی بچیاں, وہی بچے جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کل کی خبر ہے, آپ سب نے نیوز میں بھی سنی ہوگی, کراچی میں ایک بڑا ہولناک, شرمناک, دل دہلا دینے والا, افسوسناک, جتنے برے الفاظ ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس واقعے میں ایک خاتون اور تین بچوں کی جان چلی گئی. اب جب میں اس پورے کیس کو میں نے سٹڈی کیا, جتنی ہمیں معلومات سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم تک پہنچی, اور پھر میں نے, میرا ایک دوست ہے کراچی میں, وہ پریکٹس کرتا ہے, وکیل ہے, میں نے اس سے رابطہ کیا اور میں نے اس سے رابطہ کر کے اس سے بھی پوچھا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. تو وہ جو سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے اس نے بھی اسی طرح کی کوئی سٹوری میرے سامنے رکھی. اب ہوا دراصل کیا کہ ایک مرد وہ جاتا ہے اپنے سالے کے گھر. سالہ کیا ہوتا ہے, یعنی اپنی بہن کے بھائی کے, اپنی بیوی کے بھائی کے گھر جاتا ہے. ایک مرد جو ملزم ہے وہ اپنی ہی بیوی کے بھائی کے گھر گیا. کون سا بھائی, یعنی جو اس کا سالہ لگتا ہے, جو شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی اور اس کے تین بچے گھر پہ موجود تھے. اب اس سے پہلے بھی وہ آتا جاتا رہا ہوگا مختلف معاملات کے لیے, رشتہ داری تھی, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. بہرحال تو اس خاتون نے کچھ سودا سلف لانا تھا تو اس مرد نے کہا کہ جی یہ جو سامان ہے, یہ جو آپ بازار جا رہی ہیں, آپ نہ جائیں میں لے آتا ہوں. وہ چلا گیا بازار, اس نے بازار سے وہ سامان خریدا اور خرید کے وہ لے آیا اس اپنے سالے کی بیوی کے پاس. اور جب وہ لے آیا تو اس وقت دو بچے مدرسہ جا چکے تھے, ایک بچہ اور وہ خاتون گھر میں موجود تھی. اب جی اس نے, شادی شدہ مرد ہے, ظاہر ہے وہ شادی شدہ ہے, اس کے اپنے بچے بھی ہیں, اس کی اپنی بیوی بھی ہے, لیکن وہ جو جنسی جو حوث ہے وہ اس کی کم نہیں ہوئی اور اس نے کوشش کی اپنے سالے کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی. اس کو لگا ہوگا کہ میں نے اس کا کام کر دیا, اس کو لگا ہوگا کہ میں نے جی اس کے لیے سودا لے کے آیا ہوں تو شاید اس کے دل میں کوئی میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہوگا, تو اس نے کوشش کی کہ میں اس کا ریپ کروں.
اور جب اس نے یہ کوشش کی تو وہ خاتون جو تھی وہ چیخنا چلانا اس نے شروع کر دیا، اس نے خود کو بچانا شروع کر دیا، اس نے اس کو مارنا خود کو بچانے کے لیے اس کو تھپڑ شپڑ لگایا ادھر ادھر، جس کی وجہ سے وہ شخص تیش میں آیا، اور تیش میں آ کے غصے میں آ کے اس نے کوئی ایک سریے کا راڈ تھا اس سے اس خاتون کو سر سر پہ، آنکھوں پہ، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، گردن میں، یہاں پہ اس کو وہ سریا مارا، جس سے اس خاتون کی موت ہو گئی۔ اب جب اس نے خاتون کو مارا تو اس کی ایک 18 ماہ کی بچی، 18 ماہ یعنی 2 سال کی بھی پوری نہیں، تقریباً 1.5 سال سے تھوڑا سا اوپر، بچی جو گھر میں موجود تھی وہ چیخنے لگ گئی، رونے لگ گئی کہ اس کی ماں چونکہ مر گئی ہے اس کے سامنے اس طرح کا شور شرابا۔ تو اس درندہ صفت شخص نے جی کیا کیا، اس بچی کو اٹھا کے اور دیوار پہ اس کا سر دے مارا، جس سے اس کا بھی انتقال ہو۔ یعنی چھوٹی سی بچی تھی، 18 ماہ کا اتنا سا بچہ ہوتا ہے، جب اس کو اٹھا کے اس نے زور سے دیوار پہ مارا، وہ وہیں پہ وہ بچی بھی مر گئی۔ اب وہ بچی مر گئی۔

پھر اس کے بعد جی اس نے کیا کیا, وہاں پہ انتظار کیا. تو کچھ گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد دو بچے جو مدرسہ گئے تھے وہ بھی قرآن شریف کا سبق پڑھ کے واپس آ گئے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ جی ان کی ماں مری ہوئی ہے, بہن مری ہوئی ہے, وہ تھوڑے بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے بچے تھے, 6 سال 7 سال ان کی عمر تھی, انہوں نے چیخا چلانا. تو اس نے کیا کیا, بڑے ہی طریقے سے ایک شفاق انداز سے ان کو صوفے پہ لٹا کے اسی سریے سے ایک کو بھی مارا اور دوسرے بچے کو بھی مارا, اور ان کی بھی موقع پہ وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی, جس سے میرے خیال میں ایک بچی بے ہوش ہو گئی تھی, پھر اس کی بھی بعد میں ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد جی وہ اس صاحب نے کیا کیا, اچھے سے وہ خون جو تھا اس کو دھویا, سریے کو دھویا صاف ستھرا, خود کو دھویا صاف کیا, خون دھبے وغیرہ خود سے صاف کیے, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلتا بلا. بعد میں جب شوہر گھر آیا, اس نے دیکھا تو یہ حالات واقعات, پولیس آئی, پولیس نے انٹیروگیٹ کیا, انویسٹیگیٹ کیا, تو وہ بندہ پکڑا گیا. اور اس نے یہ کہانی ساری اپنے منہ سے بیان کی پولیس کے سامنے کہ میں نے اس طرح سے یہ درندگی کی ہے. اب جی یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے, یہ ہمارے معاشرے کی نفسیات کی عکاسی کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جو دماغ جس طرح سے پروان چڑھ رہے ہیں, یہ واقعہ اس کی بالکل درست عکاسی کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر میں بڑے ہی ادب سے اور انتہائی دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ مرد اسی ہی ذہنی کیفیت کا شکار ہو چکے. ہمارے سامنے روز کی بنیاد پہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں. اچھا, اتنا زیادہ عدم برداشت, اتنا زیادہ وحشی پن ہو گیا ہے کہ آپ نے دیکھا کل پرسوں کی ایک ویڈیو ڈیرہ اسماعیل خان کی سامنے آئی کہ وہاں پہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ لڑ رہا ہوتا ہے گلی میں, اور وہ اپنی چھوٹے بچے جو ساتھ ٹھہرا ہوتا ہے غالباً کوئی 2-2.5 سال کا, اور وہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے, جس کے بعد تھینکس ٹو سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا نے اس پہ آواز اٹھائی, اس پہ بات کی, تو پولیس نے بر وقت کاروائی کی, جس کے بعد وہ گرفتار ہو گیا. اب وہ باپ تھا اس بچے کا. تو یہ جو عدم برداشت, جہل پن, جہالت, جنسی خواہشات, یہ خطرناک حد تک ہمارے معاشرے میں بڑھ چکے ہیں. آج میں نے صبح میں سوشل میڈیا یوز کر رہا تھا, فیس بک, اور میرے سامنے سی سی ٹی وی فوٹیجز آ رہی تھیں. تو میرے پاس کوئی 5-6 مختلف سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں, جس میں ایک ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہی ہے, پیچھے سے سائیکل سوار, ایک غریب شخص سائیکل سوار جا رہا ہے جی, جاتے ہوئے وہ ماں کو کوئی غلط جگہ پہ پیچھے سے ہاتھ لگا گیا, کوئی آگے سے ہاتھ لگا گیا, اور بس سائیکل چلا گیا. کوئی بچی اور مکمل برقعے میں. اب اس پہ بات کی جاتی ہے کہ چونکہ خواتین جو ہیں وہ برقع نہیں کرتی, تو اگر آپ ایسی ڈریسنگ کریں گے تو مرد تو آپ کی طرف مائل ہوں گے. ابھی جتنے بھی سی سی ٹی وی واقعات ہیں, اگر ان کو دیکھیں تو اس میں وہ خواتین باقاعدہ برقعے میں جا رہی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو مکمل کور کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی 2 سال کی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں کوئی 2 سال کی بچی کو اس کے ماموں نے ریپ کیا, سگے ماموں نے. اب 2 سال کی بچی کا کیا برقع ہوگا, کیا پردہ ہوگا, اور سگا ماموں جو اس کو ٹافیز خریدنے کے بہانے لے کے چلا گیا. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہے. یہ ساری جو باتیں میں کر رہا ہوں, میرا ایک دوست ہے, میں یہ آتا ہوں ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے بات کیا ہے, اس کا حل کیس پہ بات کرتے ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ بیرسٹری کر رہا ہے, بار ایٹ لا کر رہا ہے انگلینڈ میں. تو وہاں پہ پریکٹیکل ایکسپوجر دیا جاتا ہے وکلا کو, جب آپ پڑھاتے ہیں, کوئی ڈگری کرواتے ہیں, تو ان کو پریکٹیکلی بھی چیزیں بہت ساری سمجھائی جاتی ہیں. تو میری اس سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار وہاں پہ کس نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں. یعنی میں اس سے کہا کہ جس طرح پاکستان میں آج کل اگر آپ غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں, اس طرح کسی بچی کا ریپ وغیرہ کرتے ہیں, تو اس پہ سختی لگی ہوئی ہے آج کل, کچھ نہ کچھ سزائیں مل رہی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں پہ کیا, اس نے کہا یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے, لیکن اس نے کہا پاکستان سے بہت زیادہ ٹف سچویشن ہے. اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ
کسی ایسی بچی کو میسج کرتے ہیں موبائل پہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، اور اس بچی نے جا کے رپورٹ درج کروا دی کہ میری کنسنٹ کے بغیر یہ لڑکا یا یہ بندہ مجھے میسجز کرتا ہے، صرف میسجز، میری کنسنٹ کے بغیر، میرے ماں باپ کی کنسنٹ کے بغیر. تو کہتے اس پہ اگر وہ غیر ملکی ہے تو فوراً ڈپورٹ کیا جاتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ آپ کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کرتے، ایک سیکنڈ کے لیے. کہتے مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی سخت قسم کی سزائیں ہیں وہاں پہ ان معاملات میں. لیکن ہمارے معاشرے میں ہر روز زینب قتل کیس آپ کے سامنے ایک مشہور زمانہ، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا، یہ پہلے بھی ہمارے ہاں ایک مشہور زمانہ کیس ہے، لاہور کا. اقبال نامی ایک ملزم تھا، اب وہ اقبال، اس کا پورا نام آگے پیچھے مجھے بھولا ہوا ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، آج کل جو ہمارے سامنے یہ برائیاں، یہ جو معاشرے میں پنپتا جو ناسور ہے یہ سامنے آ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے، لوگوں نے اپنے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمراز نصب کیے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے واقعات فوراً سے اگر رپورٹ ہوتے ہیں تو پولیس کو بھی مل جاتی ہے فوٹیجز، سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو جاتی ہیں. اب پہلے زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، ایسا کچھ نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا کی اتنی چرچا تھی، بلکہ موبائل فون ہی نہیں ہوتا تھا، تو سوشل میڈیا دور کی بات ہے. تو اس دور میں ویڈیوز کا آنا یہ کوئی مطلب ناممکن سی بات تھی، اور خبر کا پھیل جانا، اخباروں میں سینسرڈ ہو کے جو نیوز لگتی تھی وہی لوگ پڑھتے تھے اور سنتے تھے. تو ایک جاوید اقبال نامی ایک ملزم تھا لاہور میں، اس نے 100 سے زیادہ بچوں کا ریپ کیا، اور پھر ریپ کر کے وہ کیا کرتا تھا، ان کو تیزاب کے ڈرم کے اندر ڈال کے ختم کر دیتا تھا. اب یہ چیز اس وقت بھی تھی، لیکن اب حد سے زیادہ پروان پڑ چکی ہے. اگر آپ جاوید اقبال کا کیس سٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا. میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جاوید اقبال کا کیس بھی. جاوید اقبال صاحب لاہور کے رہنے والے تھے، اور وہ اپنی فیملی سے الگ تلگ ہو کے رہتے تھے. میں شارٹ کٹ بیان کرتا ہوں، لمبی سٹوری ہے. تو یہ جو بھیک مانگنے والے بچے نہیں ہوتے، جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جی 10 روپے 20 روپے بھیک مانگنے والے بچے، وہ ان کو بھیک کے بہانے اپنے گھر لے جاتا تھا، وہاں لے جا کے ان کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پورے کرتا تھا. بچے مینز اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہوتی تھیں، اور پھر ان کو چھوڑ دیتا تھا. اب ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ کسی بچے کو اسی طرح وہراب اس کو لا کے لے گیا، اپنے ورگلا کے اپنے گھر لے گیا. تو اس بچے نے کیا کیا، وہ تھوڑا سا میچور بچہ تھا، تھوڑا سا بڑا بچہ تھا، اس نے کسی بھی طریقے سے کوئی لوہے کا راڈ اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا، جاوید اقبال کے. اب جب وہ راڈ اس کے سر پہ لگا، چونکہ گھر میں یہ اکیلے رہتا تھا، اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتا تھا، تو بہرحال وہ کومے میں چلا گیا جاوید اقبال. اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں پہ اس کو کافی ٹائم وہ کومے میں رہا. اس کو اس حالت میں دیکھ کے اس کی ماں جو تھی جاوید اقبال کی، وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور اس کی موت ہو گئی، اس کی ماں مر گئی. جب یہ ٹھیک ہوا، اس کو بتایا گیا کہ تمہاری ماں اس حالت میں تمہیں دیکھ کے صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور وہ چل بسی، تو اس کے دل میں، پہلے تو وہ ایک جنسی درندہ تھا، بچوں کا استحصال تو پہلے ہی کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جی اب چھوڑوں گا نہیں، بدلہ لوں گا اپنی ماں کی موت کا، کس سے لوں گا جی. تو اس نے کیا کیا، اس نے وہی کام کنٹینیو رکھا. اس نے ہر روز کی بنیاد پہ 100 بچہ شہر سے اغوا کیا، 100 بچہ، اور 100 بچوں کو اغوا کر کے پہلے ان کی ریپ کیا، ویڈیوز بناتا تھا اس ٹائم کے اکارڈنگلی، اور پھر بڑے بڑے تیزاب کے ڈرم رکھے ہوئے تھے، ان میں ان بچوں کو ڈال دیا جاتا تھا. اب ڈال کے وہ کرتا کیا تھا، وہ تو چونکہ گل سڑ جاتی تھی، بس اندر ہی لاش ختم. جب وہ 100 قتل پورے کر چکا تو اس کی پولیس بڑی پریشان کی.

0: رشتے دار مرد گھر آتا ہے، آپ نے اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی۔ یعنی یہ تمام خواتین جو مجھے سن رہی ہیں، مجھے دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا باپ گھر میں موجود نہیں ہے اور آپ کا کوئی بھی مرد رشتے دار ملنے آتا ہے آپ کے گھر کسی بھی کام سے آتا ہے، تو آپ کیٹاگوریکلی ڈینائی کریں، آپ کہیں کہ میرے گھر میں فی الحال کوئی نہیں ہے۔ تو جب وہ آپ ان سے رابطہ کر لیں، جب میرا بھائی، باپ، خاوند، بیٹا گھر آ جائے گا، کیونکہ یہ چار رشتوں سے انسان خود کو محفوظ سمجھتا ہے، یا باپ سے، یا بیٹے سے، یا شوہر سے، یا جو ہے وہ بھائی سے، اگر یہ آ جائیں گے تو پھر میں آپ کو کہہ دوں گی آپ آ جائیے گا، فی الحال آپ نے میرے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ چاہے آپ کی رشتہ داری ختم ہوتی ہے، چاہے آپ کا رشتہ اس سے ختم ہوتا ہے، ناراضگی پیدا ہوتی ہے، بالکل پیدا ہو جائے، لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی مرد کو، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری میں آپ سے رشتے میں جڑا ہوا ہے۔ یہ کراچی کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں کون تھا؟ آپ اس لڑکی کے شوہر کا بہنوئی ہی تھا، وہ گھر آ کے اس لڑکی کو بھی ریپ کرنے کی کوشش کر کے قتل کر گیا، اس کے تین بچوں کو قتل کر گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، اپنے باپ کی غیر موجودگی میں، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں، کسی بھی اور مرد کو گھر میں الاؤ نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہے، وہ آپ کا سالہ ہے، وہ آپ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، جو بھی ہے، آپ نے کہنا ہے نو۔ آپ جب نو کی نمبر پلیٹ گھر کے باہر لگائیں گی، ہمارے شریعت میں اس چیز کی احکامات ہے کہ جب دروازے پہ کوئی آئے اور خاتون جائے دروازے میں بات کرنے، تو وہ اتنے سخت لہجے میں بات کرے کہ اگلا سن کے جو ہے وہ ڈر جائے، دم جائے۔ تو آپ نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلا تو اقدام یہ کرنا ہے۔ دوسرا، اپنے بچوں پہ کڑی نگاہ رکھنی ہے، کلیئر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے۔ آپ کا بچہ یا بچی مدرسے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ہوم ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، جہاں وہ پڑھ رہے ہیں وہاں سی سی ٹی وی کیمرا انسٹال کریں، اگر افورڈ نہیں کر سکتے وہاں کسی کو بٹھائیں کہ وہ ساتھ میں کمرے میں بیٹھا رہے اور بیٹھ کے ان کے سامنے وہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہو، چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ آج کل ہر طرف حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں پیرنٹس کی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے لاپرواہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اتنے جو ہے وہ خود غرض ہو چکے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ جی میرا بچہ اب کہاں ہے، وہ گلی محلے میں بس پیدا کرو اور گھر سے باہر پھینک دو، وہ گلی میں بڑا ہو جائے گا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنے علاقے، گلی محلوں میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک تو بدتمیزی کے اعلیٰ درجے پہ بچے فائز ہوتے ہیں، دوسرا جی وہ ان کو جو ہے نا اگلا بندہ ایک لولی پاپ، ایک ٹافی کے چکر میں ان کو ورگلا کے بسلا کے لے جاتا ہے۔ ان کو سمجھائیں کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی پیرنٹس کی غیر موجودگی میں۔ کوئی بازار میں آپ کو آ کے اگر دے رہا ہے، کوئی لالی پاپ دے رہا ہے، کوئی ٹافی دے رہا ہے، آئس کریم کھلا رہا ہے، سے نو بچے، نو۔ کیونکہ بچہ جو ہے وہ تو اس کا دماغ کیا ہے، وہ تو آپ نے مولڈ کرنا ہے نا، بنانا ہے۔ آپ بچے کو جس طرح سے تربیت دیں گے، بچے کو جس طرح سمجھائیں گے، وہ آپ کے ساتھ سمجھے گا، وہ آپ کی بات سنے گا، وہ اسی طرح سے تعلیم حاصل کر کے اس طرح پروان چڑھے گا۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ کیسے سمجھے گا، آپ اس کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ کیسے جو ہے بات کو مانے گا یا سنے گا یا سمجھے گا۔ آپ نے اس کو سمجھانا ہے، آپ نے بٹھانا ہے۔ آپ کا کام صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے، ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنا ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز سے، کیونکہ خود ان پڑھ، اب اتنی جہالت عروج پہ ہے، یقین کریں، یقین کریں، میں اپنے محلے، اپنے علاقے کو دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے گلی محلے میں کوئی ایسا باپ ہوگا، شاید ہی آٹے میں نمک کے برابر، جو اپنے بیٹے بیٹی کو، چھوٹے کو بٹھا کے اس کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کرتا ہوگا۔ بیٹا، اگر کوئی آپ کو گلی میں چمی کرتا ہے یہ غلط ہے، کوئی آپ کو گلے لگاتا ہے یہ غلط ہے، آپ آ کے اس کو کہیں نو انکل، نہ کرے مجھے یہ چیز، آپ کا استاد آپ کو غلط ٹچ کرتا ہے اسکول میں، غلط ہے۔ آپ کا بچوں کے ساتھ اتنا گیپ جو ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو چکے ہیں، آپ نے بچوں کو اتنا اپنے قریب نہیں آنے دیا، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو چکے ہیں، اور وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ پھر اس طرح کی درندگیوں کا شکار بنتے رہتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جی چونکہ بیٹے، ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا، ہمارے معاشرے میں پھر یہ جو لڑکوں والی برائی ہے یہ بہت زیادہ ہے، قوم لوط کی جو لعنت ہے وہ ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے، ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اگر خدا نخواستہ آپ کا بیٹا اس طرح کے کسی شخص کے ہتھے چڑھ چکا ہے جو اس کو اپنے ساتھ گھما رہا ہے، اس کے خرچے پورے کر رہا ہے، तो आप पूछे ना भाई कि आपका बेटा जब आ रहा है घर तो 1:5 मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, ये 1:5 मोटरसाइकिल कहां से आया है? आप उसके बाप हैं, आपके पास इतनी इस्तेदात नहीं है कि आप साइकिल खरीद के दे सके, लेकिन बेटा आपका जिसकी उम्र 12-13 साल है और 1:5 मोटरसाइकिल लेके आ गया जी, उसके पास महंगा मोबाइल फोन है, उसने अच्छी घड़ी पहनी हुई है, उसके जेब में जी हजार हजार के नोट है, कहां से आए हैं 12-13-14 साल के बच्चे से? और आप बाप भी घर में खामोश खुश बैठा हुआ कि चलो जी बेटा कमा के ला रहा है, कल फिर वही बेटा किसी झाड़ियों में मरा हुआ जब पड़ा होगा तो वही बाप फिर चीखता फिरेगा कि मेरे बेटे के साथ जुल्म हो गया, मेरे बेटे के साथ ये हो गया। ओ भाई जब आपका बेटा ये काम कर रहा था तो आपने क्या किया? आपने जाके पुलिस को रिपोर्ट करवाई, आपने जाके जज को दरख्वास्त दी, आपने जाके उस शख्स को समझाया, अपने बेटे को बिठा के समझाया, जब नहीं समझाया तो फिर कल कला उसका बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। तो मसला सारा ये है, हालात सारे ये हैं, वाकियात सारे ये हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये मुलजमों के खिलाफ FIR, मुकदमे, अदालतें, पुलिस, ये सारी बात की बात है। पहली बात आपके अपने गरेबान से शुरू होती है, पहली बात आपने अपने दामन को देखना है कि आपने क्या किया, आपने क्या किरदार अदा किया, आपने मामलात को ठीक करने के लिए क्या किया है, आपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए क्या किया है, आपने हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या किया है, आपने अपने बच्चों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए क्या किया है, आपने बच्चों की कितनी तालीम और तरबियत की है, उनको कितना समझाया है, उनको कितना बिठा के उनसे बात की है, उनको बेहतर जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है या नहीं बताया। जब आप खुद अपने बच्चों के दुश्मन हैं, उनको इन सब चीजों से दूर रखे, जब खुद आप अपने बच्चों को जो है वो इन तमाम तर मामलात से दूर रखे हुए हैं, जब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दिन में एक 10 मिनट अपनी औलाद को दे के उनकी तालीम और तरबियत पे स्पेंड कर सके, क्योंकि एक छोटा बच्चा है ना, उसके लिए रोल मॉडल उसका बाप होता है, चाहे वो गरीब है बाप उसका, चाहे अमीर है, वो रेडी लगाता है या वो ऑफिसर है, उसका रोल मॉडल उसका बाप है, उसके जहन में उसका बाप एक हीरो होता है जब तक कि वो समझ बूझ नहीं रख पाता। तो वही बाप अगर उसको बिठाता नहीं है, वही बाप उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये नहीं है कि आप बस कमा के आ गए हैं, दो टाइम रोटी दे दी है बस, वो तो जानवर भी यही काम करते हैं, जानवरों को आप देखें, वो भी जाता है शिकार करता है और आके अपने बच्चों को फीड करता है, ये खाना खिलाने का काम तो जानवरों का भी है। फिर इंसान और जानवर में जो फर्क है वो ये है, बल्कि जानवर इंसानों से बेहतर हैं कि वो अपने बच्चों को अपने खाने के साथ साथ उनको अपनी तालीम और तरबियत अपने लिहाज से देते हैं कि आपने शिकार कैसे करना है, आपने खाना कैसे ढूंढना है, आपने वो नेस्ट कैसे बनाना है, वो चीजें से उड़ना कैसे है उनको सिखाते हैं। लेकिन हम इंसान इतने लागर्ज हो चुके हैं अपनी औलाद से, अपने बच्चों से, कि हमने उनको सिखाना छोड़ दिया है, हमने टाइम इन्वेस्ट करना अपनी औलाद पे छोड़ दिया है। हम बस ये समझते हैं कि मैं अगर दो टाइम की रोटी पूरे कर रहा हूं, ईद पे कपड़े लेके दे दिए हैं, ये मैंने बहुत बड़ा तुरा मार लिया। नो, ये जो माशरा है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल फोन है, हर शख्स सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, हर शख्स देख रहा है कि आजकल पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसी जो है वो ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं। जब हर शख्स ये चीज देख रहा है, हर शख्स के सामने ये चीज मौजूद है, तो क्यों नहीं बैठ के अपने बच्चों को सिखाता और समझाता? और अगर आप ये नहीं करेंगे तो शायद कहीं कोने में एक पड़ोसी, एक उस्ताद, एक दोस्त, एक आदमी आपके बच्चे का फायदा उठा रहा है, और कल कला वो फिर आपके लिए इस तरह के नुकसान का सबब बनेगा जिसकी जिससे कोई वापसी नहीं होगी, जिसकी कोई भरपाई नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, मुझे तमाम देखने और सुनने वाले मेरे नाज़रीन और सामीन, रेडियो अमन 88.4 की जो फैमिली है, जो सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें मोहब्बत करते हैं, तो हम यहां अपना टाइम देते हैं, वो खुदा गवाह है कि इससे हमें कोई फायदा नहीं है। इस प्रोग्राम का जो मकसद है, ये देखें, यहां पे आके अगर एक डॉक्टर को मैं बिठा दूं और डॉक्टर बताए कि जी सर दर्द हो तो पेनाडॉल खाएं, ये करें वो करें, तो उस डॉक्टर की अपनी वैल्यू कम होती जाती है कि यार ये तो वो डॉक्टर है जो रोज आके हमें बताता है ये चीजें। अब मैं एक वकील हूं, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं इसी मशवरे के लोगों से पैसे लेता हूं, جب میرے پاس کوئی آ کے مجھ سے مشورہ لیتا ہے کہ جی اس کا کیا حل نکالا جائے تو میں اس کے پیسے لیتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک گھنٹہ اگر اس ریڈیو کے توسط سے ہم آپ کو مفت دے رہے ہیں تو اس کا مقصد اس معاشرے کو بہتر لے کے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی آپ تو اردو میں بات کر رہے ہیں لیکن پشتو سے خبر.
0: بالکل جی پشتو سے وہ کو جی تابے دار تاسو چوکیو نام مو چدا کم جی نہ خبر کو دام وشو جی.
1: ابراہیم ہم در سرا لڈبر ہے فی
0: الحال. جی ابراہیم بھائی ہو چ خبر کول گواڑو
1: ڈیرا من بس ڈیرا خوندورا گائی ڈیرا خوندورا پوہ ڈیرا کا یشکر جی دا خبر سڑایوری سڑی جڑے چی جذبارہ پیدا سی. بالکل سڑایا خپل بچان سره دا تعلق شو روی
0: کیا
1: گا خپل بچان تا تے دے زڑا خبر اکبارتے.
0: بالکل دا سدا جی
1: ڈیر خوندورا پوہ ڈیر خوندور شعور دیرا کڑا چی مت خپل بچان نو مخصوصان حالات معلومات کو چی تا سبق چی چا سرا ناس پاس ہے چونکہ مرگری دی چا سرا گرز پخپل بچانو بن ڈیر زیادہ توجہ چی ورکو دا و مجھ دیرا پیدا نا کی حالات داس دی چی بالکل خپل بچان چی لڑ دالی کہے کنا لکا آغا دزمارا الالی وچی ورطا والا دی فوراً خلا ورا چاہی.
0: بالکل دا گسے دا بالکل ابراہیم بھائی ڈیرا مننا جی تاسو خوشحال آباد مہربانی جی مہربانی. السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے اور یہ جو ابراہیم بھائی نے کال کی اور انہوں نے کال کر کے جو بات کی مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میرا جو آج کا پروگرام ہے اگر کسی ایک شخص کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تو میرا مقصد پورا ہو گیا. اگر اس پورے ٹانگ ڈسٹرکٹ میں بیٹھا کوئی ایک مرد کوئی ایک ماں کوئی ایک بہن کوئی ایک بیٹی اگر وہ یہ بات میری سن کے سمجھ چکی ہے اور وہ اپنے بچوں کے اوپر نگرانی اس نے شروع کر دی ہے اور ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے تو میرے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. ایک لاسٹ کالر ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
2: حال دے
0: خیر خیریت جی. کون کتوں گال کریں دے پے؟
2: اسد روڑی کو گال کریں دے پے.
0: جی جی کون سارا نام؟
2: محمد بخش کو.
0: ہاں محمد بخش بھائی کیا حال ہے خیریت ہے؟ پروگرام سنا ہی نے جی. زبردست ماشاء اللہ پروگرام کو سمجھ آئیے جو بالاں کی خیال رکھنا ہے کی انہوں کے کول رہنا نظر رکھنی ہے جو خدا نہ خواستہ کل کہیں غلط قسم کی ایکٹیویٹیز بھی شامل نہ تھی ہونے. چلو کوئی گال نہیں میرا پروگرام ہوندا ہے اتوار لڈیوار 12 to 1 تک قانون سب کے لیے ان اصا قانون دے بارے دے دسینے ہیں لوگوں کو دسینے ہیں جو کیویں اپنے قانونی مسئلے حل کر سکدے ہیں. تو سجے رہے ہر اتوار کو 12 to 1 تک ضرور میرا پروگرام سنی کرو.
2: جی سن سے ماشاءاللہ سن تو سر پروگرام سن سا
0: بڑی مہربانی جی شکریہ اللہ کو لے تو. اچھا تو ہمارے پاس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور میں آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ جو لاسٹ کالر تھے سیکنڈ لاسٹ کالر تھے ابراہیم بھائی ان سے مجھے حوصلہ ملا. میں نے جو ایک گھنٹہ گفتگو کی میری گفتگو رائے گان نہیں گئی. مجھے خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ کسی ایک بھائی کو بھی اگر میری بات سمجھ آ گئی ہے تو میرا جو آج کا وقت تھا وہ قیمتی ہو چکا ہے اور میرے وقت کا جو معاوضہ ہے وہ مجھے مل چکا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات رہے گی اگلی اتوار کو دن 12 to 1 تک. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان حباب علی آرائی ایڈوکیٹ کو. خدا حافظ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے ساتھ. آپ کا میزبان آرچے انسختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے. بالکل جناب, آپ کا میزبان آرچے انسختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے پروگرام صحت کا پیغام لے کر, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. بالکل خواتین و حضرات, الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام, ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہر قسم بیماری کا دیسی طریقہ علاج سے مکمل صفایا کیا جاتا ہے. ایک ایسی بیماری کا جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہو, آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اس بیماری سے, سو انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. سو بالکل خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں بھی ہوں گے, میرے بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, خیر و عافیت سے ہوں گے. چونکہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے, سو آپ کھانا بھی کھا چکے ہوں گے یا کھانا کھاتے کھاتے آپ ہمارا شو بھی ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسافر بھائی ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ ٹانگ سے ہیں, چاہے آپ وزیرستان سے ہیں, چاہے آپ ہمیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں, یہ پروگرام آپ کا ہے اور اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کی. آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے حکیم صاحب سے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, سو ہم جو سوال سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں پھر ہم ایک ایسا مخصوص شو اس کے اوپر رکھتے ہیں جس میں اسی بیماری کے بارے میں بات کی جائے. تو بالکل خواتین و حضرات, ایک عموماً مسئلہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے آج کل, بچوں کو بھی ہے, نوجوانوں کو بھی ہے, بزرگوں کو بھی ہے, بہنوں کو بھی ہے, بھائیوں کو بھی ہے, یعنی کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے, وہ ہے سر کا درد. دیکھیں جی, سر کا درد ایک ایسی چیز ہے جب آپ پورا دن اپنے کام میں بزی رہتے ہیں, چاہے وہ بہنیں ہیں اپنے گھر کا کام کرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, جھاڑو لگاتی ہیں, کبھی دھوپ میں ہوتی ہیں, کبھی چھاؤں میں ہوتی ہیں, جب ہماری باڈی ریلیکس ہوتی ہے, یعنی کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں یا ہم آرام سے بیٹھتے ہیں, تو اکثر ہمارا سر درد کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا جو شارٹ کٹ مارا جاتا ہے وہ چائے ہوتی ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ جب بھی کسی کو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً ہی جو ہے نا چائے کا کپ پی لیتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, آج ہم سر درد کے بارے میں بات کریں گے. سر درد کی پھر اور بہت ساری اقسام ہیں. ایک آدھے سر کا درد ہوتا ہے جس کو ہم مائیگرین کہتے ہیں. سر درد کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہونا, آپ کے پورے جسم میں درد ہونا, آپ کا یعنی کہ اگر آپ سکول پڑھتے ہیں, سبق پڑھتے ہیں, آپ کو اس چیز کی طرف دماغ نہ جانا, جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو سر ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ سر میں چل رہی ہو, ایسا لگتا ہے, اس قسم کو شدید درد ہوتا ہے. تو آج اس درد کے بارے میں ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ جو سر کا درد ہے اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے, احتیاطی تدابیر کیا ہیں, ہم ایسی اپنی زندگی میں کون سی جو ہے غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے. بالکل جناب, جنہیں اس طرح کی بھیڑیاں بڑا میں سن دے پین تو آپ کو میں پروگرام بھی ویلکم آدھا. تو یہ پروگرام تاریخ خدمت الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون نال پیش کیتا پیا ویندا ہے جیڑی کہ شوال مارکیٹ دے اندر موجود ہے. بالکل جناب, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہے گا. آج بھی حکیم صاحب اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. بالکل جناب, دین اللہ بچ سمرا ہم پختنا زمنگا دا پروگرام وار بھی ساسو چولتا ہم پروگرام کے ہر کھلے وائم آو گران وار بھی دن کو دا پروگرام ساسو پر خدمت کے الشفا دواخانے دا خصوصی تاؤن سر پیش کو. بالکل سر, آپ گرانو اربیدن کو یودا سے طریقہ علاج جی اس قسم ہم سائڈ افیکٹ نشتا اغیر ویلے کی گی دیسی طریقہ علاج, ہربل طریقہ علاج, کم چیز جڑی بوٹیوں جوڑ شوی وی او دا علاج بس ساسو دا ملاوی گی الشفا دواخانے باندے. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی کے. او نن پروگرام کی بمونگا خبر کو دا سر درد بارے چھے ولی چھے دا سر درد شکایت نن سبا اوڑکو تو ہمستا سر تو ہمستا خویان دو تبرون تو ٹول تو دا مسئلہ دے چھے کلا شپیس اس سملی یا کلا ساسو چھے کما باڑی دا آری لیکس کی جی بس ساسو چھے سر کے ڈی زیاد درد ہو سی او دی بارے کے بنن حکیم صاحب ذرا خبر یہ طریقو او حکیم صاحب تاسو دا بدی والی علاج ہم خی احتیاطی تدابیر ہم خی. بالکل جناب, آپ کا ساسو چیری صحت والے سر سوال بھی ساسو حکیم سے انہوں تو پوسکول واڑم. بالکل ساسو مالک کال کبل ہے سو پسیفر 319-55-23-404 باندے اور دین علاوہ 09-63-511-488 باندے ہم ساسو کال کبل ہے سو سو بالکل لسنرز آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کی خصوصی تاؤں سے یہ صحت کا پیغام آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 تک پیش کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. سو ہمارے ساتھ آج بھی آن ایئر اور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں, ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ.
0: جی جی حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟
0: اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب. آپ کی دعائیں ہیں, ہمارے سننے والوں کی دعائیں ہیں.
1: بالکل ایسا ہی ہے.
0: آج کا دن حکیم صاحب کیسا رہا؟ آج ٹھنڈا دن رہا ہوگا, موسم بہتر؟
1: ہاں کافی موسم چینج ہو گیا ہے, راتیں اب ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اس موسم کا اثر جو ہے پھر وہ ہماری باڈی پہ بھی بالکل اثر انداز ہوتا ہے.
0: جیسے موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے حکیم صاحب تو درد بڑھنے لگ جاتے ہیں. ہمارے جو مشران ہیں بڑے ہیں,
1: درد کے علاوہ گلے خراب ہیں,
0: کھانسی
1: نزلہ بخار, یہ چیزیں آتی ہیں. بہرحال تھوڑا سا اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے اور موسم تو خیر بدل جائے گا تھوڑے دن بعد مکمل طور پہ. جب موسم سرد ہوگا تو کافی حد تک جو مرض ہیں وہ بھی کنٹرول میں.
0: ایسی بات ہے, ایسی بات ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ یعنی کہ سر کا درد, پہلے تو ہم دیکھتے تھے جو ہمارے بڑے تھے یعنی کہ 40 سال سے ان کو سر کے درد کا مسئلہ ہوتا تھا, آج کل تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے. سو اس کی کیا وجوہات ہیں اور سر درد کی کتنی اقسام ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا.
1: وجوہات جو ہیں وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ ہمارے شیڈول خراب ہوئے ہوئے ہیں, ہماری روٹینز جو ہے وہ نہیں ہیں صحیح, ہمارے کھانے کا, ہمارے ایکٹیویٹیز کا, ہمارا تقریباً اوور ہال دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں اپنی لائف میں. یہ چیز جو ہے پھر تھوڑا سا اثر انداز ہوتی ہے. ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, اور کچھ حالات ایسے ہیں, ہر چیز پہ دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پھر اپنے پہ لیتے ہیں. جب اپنے ذہن پہ اس دباؤ کو لیتے ہیں تو پھر اس کے اثرات تو آنے ہیں.
0: ایسی بات ہے.
1: اور اس میں بس یہی ہے کہ جہاں تک ہے آپ کوشش کریں کہ کرنا تو قدرت نہیں ہے, لیکن بہرحال حد زیادہ بھی اپنے پہ بوجھ نہ لیں. کوشش کریں کہ جو ایک اس کا پراپر حل ہے وہی رکھیں. اب بازے اکثر پیشنٹ بھی آئے ہیں میرے پاس, اکثر کے میسیجز یا کالز بھی آ جاتی ہیں.
0: ایسی بات
1: تو کہ مجھے سر درد کی شکایت ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: اور ہم لوگ اسے بڑا معمولی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک گولی کھا لیتے ہیں وقتی, چائے کا کپ پی لیتے ہیں تو بس وقتی طور پہ سکون آ جاتا ہے, ہم پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. تو اب اکثر کہتے ہیں کہ یار کبھی ہمارے ماتھے میں درد ہو رہا ہے, کبھی سر کے ایک طرف ہو رہا ہے, کبھی پورے سر میں, کبھی آدھے سر میں, کبھی آنکھوں کے پیچھے, اور کبھی درد ہلکا ہوتا ہے, کبھی تیز ہو جاتا ہے کہ ہم کام بھی نہیں کر سکتے. تو آخر ان کا بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, یا پھر یہی ہے کہ ہم عارضی طور پہ ٹیبلٹ لے لیں تو تاکہ ہم اپنے اس وقتی طور پہ جو ہمارے کام ادھورے ہیں.
0: زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم کر لیں, مطلب کہ اتنا فاسٹ زمانہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا ہی خیال نہیں ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس فوراً گولی کھائیں اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے.
1: ہاں اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے آج اگر آپ فاسٹ رہیں گے
0: ایسی بات ہے, ہاں
1: تو آپ بھی اپنی لائف کے اندر یا کہہ لیں اس زندگی کی دوڑ میں شامل رہیں گے. اگر آپ سست رہیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے.
0: سب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی کہ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن آپ کی اگر صحت ایک چیز سے متاثر ہو رہی ہے, اب آپ کا سر کا درد ہے آپ کو ڈیلی رات کو ہوتا ہے, آپ ڈیلی ایک گولی لیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے, لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس مسئلے سے مکمل جان چھڑائی جائے.
1: وجہ یہی ہے نا کہ آپ اس کی وجوہات پہ تو غور کرنا ہوگا نا.
0: اسی بات ہے,
1: اس کی وجوہات پہ غور کریں اور پھر آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ اسے کس طرح اس سے جان چھڑا سکتے ہیں, اور یہ درد حقیقت میں ہے کون سا,
0: ٹھیک ہے,
1: پورے سر کا ہے, آدھے سر کا ہے, یا تھکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے, پھر اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کا علاج ہے. اور دیسی علاج बहुत सूटेबल है कि वो आप उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है।
0: ऐसी बात है बिल्कुल।
1: कई दफा मैंने प्रोग्राम में भी कहा है कि आप उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप फायदा ले सकते हैं। बल्कि जो कह ले टेम्परेरी टेबलेट्स हैं उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे आप बच जाते हैं,
0: क्योंकि वो हम रेगुलर लेते लेते हैं।
1: बिल्कुल, हम उसके आदि हो गए ना।
0: ऐसी बात है,
1: हम लेते हैं तो जस्ट चंद सेकंड के बाद हम कहते हैं हम बेहतर हैं।
0: ऐसी बात है,
1: तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर उसमें आदमी कहता है यार मैं अपने काम पे बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर पे हूँ या मैं मोबाइल में हूँ, तो फिर मेरे लिए दुश्वारी है। तो बाकी देखना क्या है कि ये इसके वजह क्या है और किन असाब पे दबाव है जिनकी वजह से इसके सर में दर्द है, इसकी नोयत, उसकी शिद्दत, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके गर्दन के पट्ठों में खिंचाव है,
0: ठीक है,
1: इसकी वजह से है। अब हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो।
0: ऐसी बात है, बिल्कुल।
1: अब चीज ये है कि ये सारी चीजों की जब तक आप मुआलिज से मिलेंगे नहीं उस टाइम तक इसकी तशखीस नहीं की जाती,
0: ठीक है।
1: बाकी अब वजूहात में आ जाएं तो वो शॉर्टली जो आम कॉमन हैं वजूहात, वो तो वही हैं कि आप रात को लेट सोते हैं,
0: ठीक है, ऐसी बात है।
1: और ये भी है कि आप अगर 10 बजे के बाद सोते हैं तो फिर आपका जिस्म हीट पकड़ेगा, गर्म।
0: ऐसी बात है, हाँ,
1: हीट एक टाइम है, आप एक उसकी एक टाइम तक आप सो सकते हैं, लेकिन जब आप लेट करते हैं तो फिर आपके लिए वो मसला बनेगा, नींद पूरी नहीं होगी तब भी, और बहुत ज्यादा जहनी दबाव ले लेंगे तब भी आपके सर में दर्द रहेगा। आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देर तक बैठते हैं तब भी, आप आंखों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं स्क्रीन पे यानी के जमाए रखते हैं,
0: ऐसी बात
1: तो
0: है,
1: फिर भी उस पे असर आएगा आपके दिमाग पे। फिर पानी कम पियेंगे तब भी आपके सिर में दर्द हो सकता है,
0: ठीक है।
1: खाना आप टाइम से नहीं लेंगे, आगे पीछे करेंगे वक्त को, तब भी मसला बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी आप पी रहे हैं,
0: ऐसी बात है,
1: तब भी मसला बनेगा, और आप उसे अचानक छोड़ेंगे
0: तो भी मसला। अच्छा हकीम सर, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सर में दर्द हुआ तो हम उसके पीछे एज अ मेडिसन चाय इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा,
1: बिल्कुल।
0: तो ये कोई नुकसान दे सकता है, यानी कि अगर डेली आपके सर में दर्द होता है, अब ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका रेगुलर रात को दर्द हो जाता है सेम टाइम में, तो वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके कोई नुकसान हैं ये बताइए।
1: आप उसे अगर कंटिन्यू ही रखते हैं और रोजाना उसका अपने एक रूटीन बना ली है,
0: ठीक है,
1: तो उस वो तो मर्ज अपनी जगह पे कायम है। आप वक्ती तौर पे तो रिलैक्स हो जाते हैं चाय पी के,
0: ऐसी बात है,
1: कुछ ऐसे अज्जा हैं जो आपको सुकून देते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं है तो वो नुकसान देगी बहुत ज्यादा।
0: ऐसी बात है, क्योंकि जब भी घर में अक्सर यही होता है किसी के सर में दर्द होता है तो वो फौरन कहते हैं कि एक कप चाय पिलाते सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसी बात है ना,
1: हमारे खून में शामिल हो गई है ना चाय, वो तो हम बाहर से जाए या आए तलब होती है कि यार एक कप चाय मिल जाए,
0: क्योंकि चाय एक रिवायत बन चुकी है कि हमारे घरों में जब कोई मेहमान आते हैं या कोई भी आता है सो चाय पिलाई जाती है,
1: वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है।
0: हिस्सा है, बिल्कुल, ऐसी बात
1: और
0: है।
1: इसका बेहतरीन, बस हमने उसको अब दूध डाल के उसको चाय बना लिया, हालांकि अगर हम इसको कल भी हमारी बात
0: इसी पॉइंट पर बात हुई,
1: चाय इस तरह नहीं है, चाय का मफहूम कुछ और है। हम लोग उसे पत्ती पानी में डालकर खूब उसे पकाते हैं, वो जिस तरह होटलों वाले दे फेंट रहे होते हैं, तो चीज
0: ऐसी है
1: कि वो बस कह लें कि चाय नाम की है,
0: ऐसी बात,
1: ठीक है, उसकी अफादियत उतनी नहीं है,
0: ऐसी बात है।
1: अब बाकी इसके साथ जो है कि तशखीस जब होती है तो पता चलता है कि इसमें बाज दफा ये भी होता है कि एक जिसे हम कह लें टेंशन हेडिक्स, ये भी सर के एक उसके दर्द में ही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है ना। अब उसमें से उसकी किस्म कह लें, अब बाज दफा वो सर के गिर पट्टी बांध लेते हैं बड़ी टाइट किस्म की और कुछ कोई मालिशें कर रहा है, कोई से दबा रहा है कि यार ये चीज हो, लेकिन असल में उसकी वजूहात देखें कि असल में वजह है क्या, मुस्तनद मुआलिज से किसी से मशवरा करें और उसका प्रॉपर हल करें। सर का दर्द है, नॉर्मली है, कॉमन है, आम है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सर्द हवा लगी तब भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा शोर गोल हुआ तब भी हो सकता है,
0: हाँ जी,
1: लेकिन देखना यह है कि उसकी उसकी एक प्रॉपर उसका एक सोल्यूशन निकले ना,
0: ठीक है,
1: आरजी ना हो, मुस्तकिल हो, پھر آپ اپنا ذہنی دباؤ جو ہے کم سے کم لیں. سوچ فکر ہر شخص کے ساتھ ہے
0: ایسی بات,
1: لیکن آپ اس کو اپنے پہ سوار نہ کریں. جب آپ سوار کریں گے وہ آپ کے سر درد کے طور پہ سامنے آ جائے گا,
0: ظاہر سی بات ہے.
1: پھر آپ مسلسل کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کریں تھوڑا سا. اگر بالفرض ہے کئی ہمارے ٹیلر حضرات ہیں, درزی ہیں,
0: ہاں جی,
1: وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم جو ہے مسلسل بیٹھے ہیں تو وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھے جاتے ہیں,
0: ظاہر سی بات.
1: مشین چلا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں گپے مار رہے ہیں, وہیں چائے چل رہی ہے. اس میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ بیچ میں کوئی 10-15 منٹ کے لیے اٹھ کے ذرا تھوڑی سی واک کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں, تو یہ چیز ان پہ کافی ان کی باڈی پہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. مسلسل کام جو ہے یہ بھی سر درد کا باعث بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے کہ ہمارے بیٹھنے کا انداز, بعض دفعہ ہم اپنے جسم کو مروڑ تروڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس پہ بھی ہمارے اعصاب پہ ہمارے پٹھوں پہ دباؤ آتا ہے. خون جو سرکولیٹ کر رہا ہے اس کی سرکولیشن میں بھی فرق آتا ہے, دباؤ سے وہ آگے جاتا ہے, تو پھر وہ بھی سر درد کا باعث بن سکتا ہے. پھر نیند کی کمی تو ہے ہی ہے, وہ تو ہماری روٹین بن گئی ہے کہ ہم نے لیٹ نائٹ سونا ہوتا ہے, وہ بھی وجہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تھکن, کہ کام میں ہم اتنے رہے کہ ہم نے اپنے وجود کو حد سے زیادہ تھکا لیا,
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: یہ چیز بھی جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. اور آگے چلیں تو اسی وجہ سے ہی بعض دفعہ مائگرین کا مسئلہ بن جاتا ہے, درد شقیقہ یا سر کا درد ہے. اب اس میں بھی دیکھنا ہے کہ اس میں اور مکمل سر کے درد میں کیا وجوہات ہے, کیا اس میں ہم کس طرح کمپیئر کریں گے.
0: ایسی بات,
1: اسی لیے معالج سے مشورہ ضروری ہوتا ہے. حالانکہ سمٹمز ہیں, سمٹمز سے بندہ پہچان سکتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا جو مائگرین ہے یا عام آدھے سر کا درد ہے یہ عام درد سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: ان میں ایک کہہ لیں کہ وامٹنگ کی سی کیفیت ہوگی, مچھلی کی کہہ لیں کیفیت معلوم ہوگی. روشنی سے وہ دور بھاگے گا, وہ کہے گا یار میں تھوڑا مجھے اندھیرے جگہ پہ مجھے کریں, کمرے میں اندھیرا کریں, پردے کریں. میں تھوڑا سا اگر وہ ارد گرد لوگ ہیں تو وہ ان سے تھوڑا سا سائڈ مارے گا,
0: ایسی بات ہے.
1: وہ سکون چاہے گا, شور سے بھاگے گا دور. یہ مائگرین کے اس کی جو پیشنٹ ہے اس کے سمٹمز ہیں,
0: ہاں جی, ایسی بات.
1: وہاں سے جا کے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ذرا کوئی کام کرے گا تو اپنے جسم میں درد محسوس کرے گا, اور بعض دفعہ تو اسے یہ جو بو وغیرہ یا سمیل کہہ لیں اس سے بھی وہ الرجک ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس سے دور ہوں,
0: چاہے وہ اچھی ہو یا بری,
1: چاہے اچھی ہے یا بری ہے, بری سے تو خیر دور ہونا ہی ہونا ہے, لیکن اچھی بھی جو ہے
0: وہ بھی سر میں درد,
1: وہ بھی اس کے لیے تکلیف دے گی. وہ کہے گا میرے سر میں درد شروع ہونا شروع ہو گیا. اور اسی لیے جو ہے وہ تھوڑا سا وائٹ کرے گا,
0: ایسی بات ہے.
1: آنکھوں کے گرد بازو کا تارے سے جھلمل جھلمل سے یا اندھیرا سا آنا,
0: ایسی بات ہے.
1: یہ چیزیں ہیں تو اس پہ پھر جو معالج ہے وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے جب اس کے سمٹمز یا اس کی کیس ہسٹری لیتا ہے کہ یہ آدھے سر کا درد ہے, اس سمٹمز کے مطابق پھر اس کا علاج ہے. اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ نظر ہم مسلسل اپنی استعمال کرتے ہیں,
0: ایسی بات ہے, اور
1: بعض اوقات ہم اسے پراپر صحیح طریقے سے استعمال بھی نہیں کرتے, تو نظر میں کمزوری, جس طرح پہلے وقتوں میں لوگ سرما ڈالتے تھے,
0: بالکل ڈالتے,
1: مائیں خود ہی ڈال دیتی تھی بچوں کو, وہ بچوں کو بچپن سے ہی عادت پڑ جاتی تھی, بڑے پن تک وہ آنکھوں میں سرما لگاتے رہتے. اب بھی ایسے بزرگ ہیں کہ جو ابھی بھی سرما استعمال کرتے ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: اس سے آنکھوں کی روشنی, آنکھوں کی تازگی برقرار رہتی ہے اور اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ سے بھی جب آنکھوں میں کمزوری آئے گی نظر میں, تو اس کی وجہ سے بھی سر درد رہے گا.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: اب اس کے لیے بھی وہ مشورہ کرے گا, دیکھے گا اپنے آپ کو کہ یار میری نظر ویک ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے سر درد جو ہے وہ ایک وجوہات نہیں, کئی وجوہات ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سمٹمز کیا کہہ رہے ہیں, اس کے مطابق سر درد کا علاج ہوتا ہے. سر درد تقریباً 70-72 قسم کا ہے.
0: اچھا, 70-72 قسم کے اقسام ہیں سر کے درد,
1: اقسام ہیں. اب اس میں نوٹ کرنا ہوتا ہے, خالی ہم ایک پیناڈول یا پیراسٹامول کھا کے تو ہم وقتی طور پہ تو سر کا درد دور کر لیتے ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن بعد میں جب وہ ہوتا ہے تو کافی بعض شدت سے ہوتا ہے. اور بعض دفعہ وہ کوئی نیا ہی مرض جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے سامنے.
0: ٹھیک ہے.
1: پھر اسی وجہ سے بعض دفعہ یہ کہہ لیں کہ جن کو نزلہ زکام ریشے بلغم کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی سر درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان کو بھی سر درد ہوتا ہے. اب اس میں بھی تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ ان کا نزلہ زکام ہے, کب سے ہے, ان کا ریشا جو ہے یا کیرا اندر گر رہا ہے حلق میں دماغ سے اتر رہا ہے, یہ چیز بھی اس کے لیے سر کا درد جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے.
0: اسی بات ہے بالکل.
1: ٹھیک ہے. اب وہ صرف کہاں سے پتہ چلے گا, وہ صرف معالج ہی بتا سکتا ہے اس کو, اس کی تشخیص کر کے. اپنے طور پہ تو اس نے گولی کھانی ہے کہ یار میں ٹیبلٹ لوں اور وہ استعمال کروں اور وقتی طور پہ میں اپنا کام چالے کروں.
0: بالکل ایسی بات.
1: پھر بعض دفعہ ہم لوگ پانی میں کنجوسی کر جاتے ہیں کہ یار تھوڑا پیا, اور بعض دفعہ بہت زیادہ ٹھنڈا پیا,
0: ایسی بات ہے بالکل,
1: نہ آ رہا ہے, گرمی لگ رہی ہے, پانی ٹھنڈا نکال دیا, فریج سے نکالے ابھی بھی. یہ چیز بھی نقصان دیتی ہے, سر کے درد کو بڑھاتی ہے, اور پانی کی کمی جو ہے یہ بھی اس کو مسئلے کو بڑھا دیتی ہے. تو اس وجہ سے پھر کمزوری آئے گی.
0: ہاں جی.
1: چکر بھی اسی وجہ سے ہی بعض لوگوں کو آتے ہیں کہ مجھے چکر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی تشخیص ہو سکتی ہے کہ سر درد کس وجہ سے
0: کس وجہ سے ہو رہا ہے
1: اور اس کا علاج کیا ہے. پھر ہم ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے, بہت کم, بہت چند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں, انہوں نے شیڈول رکھا ہے, لیکن اکثریت جو ہے وہ شاید ورزش سے واقف ہی نہیں ہے. وہ ویسے بس کہتے ہیں یار ہم چلتے ہیں میلوں, یا ہم بہت زیادہ سخت کام کرتے ہیں, وہ اسی کو ورزش سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یار یہی ہماری ورزش ہے.
0: ایسی بات.
1: لیکن اپنے جسم کو ایک پراپر طریقے سے تھوڑا سا موو کرنا یا اس کو وارم اپ کرنا کہ وہ گرم ہو, تو اس میں پھر پٹھوں میں لچک آتی ہے, اس کے خون کا جو دورانیہ ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے, تو پھر سر کے درد کا سوال پیدا نہیں ہوتا.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں ٹائم سے, کام میں مصروف ہیں, اچھا ٹھیک ہے رکھیں جی ٹھہر کے کھائیں گے, یا اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے شام میں دیکھ لیں گے,
0: ٹھیک ہے
1: فی الحال چائے پی لی بسکٹ کھا لیے. یہ چیز بھی جب آپ کھانا چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا.
0: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ عادت بھی آج کل نوجوانوں میں پائی جاتی ہے کہ سونے سے 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے کھانا کھا کے پھر سو گئے رات کو.
1: یہ بھی غلط ہے.
0: یہ بھی غلط طریقہ ہے نا.
1: بالکل غلط ہے, کیونکہ معدے کا کام ہے کہ آپ نے جو کرا ہے اس نے ساتھ ساتھ اس کا کام جاری ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: وہ اس کو ہضم کر رہا ہے.
0: ہاں.
1: تو وہ جتنا آپ جلدی کھاتے ہیں اور آپ اتنی دیر میں اپنی گھر میں مصروف رہتے ہیں کاموں میں, تو اس سے کھانا معدے کو ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے.
0: بات ہے.
1: اور دوسری بات ہے کہ وہ لائٹ قسم کا ہوتا ہے, کوئی اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا. پھر آج کل یہ واقعی فیشن سا بن گیا کہ ٹھیک ہے یار بیڈ کے اوپر ہی کھانا ہے.
0: ایسی بات.
1: اور شارٹ سے ٹائم میں پھر لیٹ جانے
0: دوپہر کو بھی یہی ہوتا ہے اور رات کو تو اکثر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے.
1: چلے کسی حد تک ہے کہ وہ بعض میں لکھا ہے کہ آپ کلولا کریں, جیسے تھوڑا سا آرام کر لیں وہ بہتر ہے, لیکن خاص کر کیونکہ دن میں آپ نے تھوڑا آرام بھی کر لیا, اس کے بعد آپ نے اپنے معاملات بھی کرنے ہیں,
0: چلنا چلنا ہے,
1: تو وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن رات میں ایسا نہیں ہے, اور خصوصاً جیسے اب موسم سرد آ رہا ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں راتیں تقریباً بڑی ہو جاتی ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں, تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار بس ٹھنڈ ہے تو میں ذرا جلدی سے بس کھاؤں اور اپنے بستر میں پہنچوں. یہ چیز نقصان دہ ہے, اس کو ٹائم دیں. پھر کوشش کریں کہ بہت زیادہ چائے کا, کافی کا ان کا استعمال نہ ہو, ایک محدود مناسب مقدار میں ہو جائے تو وہ
0: ایسی بات ہے
1: پھر بھی ٹھیک ہے چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ مسلسل چائے پہ ہیں کہ ذرا سا تھکاوٹ ہوئی چائے لے لی گولی کھا لی چائے لے لی, یا صبح دوپہر شام وہ ایک چائے تسلسل سے چل رہی ہے, تو وہ چیز پھر نقصان دے سکتی ہے اور اس کی سر درد کی وجہ بھی بن سکتی ہے. اور اس وجہ سے پھر آپ حالانکہ چائے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے آپ چائے پیتے ہیں,
0: ایسی بات
1: ہے, وقتی طور پہ وہ سکون دیتی ہے, لیکن وہ ایک جب مسلسل عادت بنے گی تو پھر آپ کا سر درد جو ہے وہ چائے سے بھی نہیں جائے گا.
0: ظاہر سی بات ہے. یہ تو
1: پھر آپ کو اس کے لیے پراپر ایک دوائی لینی پڑے گی.
0: ایسی بات ہے.
1: اور تب جا کے وہ آپ اس سے چھٹکارا پائیں گے.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: پھر نیند جو ہے وہ تو لازمی ہے. نیند کے بغیر اگر آپ کہیں ویسے ہے کہ 7-8 گھنٹے آپ پراپر نیند لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن کچھ کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کچھ 2 گھنٹے کچھ 4 گھنٹے کوئی 1 گھنٹہ, लेकिन जितनी भी नींद है प्रॉपर तरीके से नींद हो, नींद में ये ना हो कि यार बस मैं उठा हूं जैसे सोया हूं 10-15 मिनट के बाद मैं उठ गया हूं, उसको प्रॉपर कुछ टाइम दें, प्रॉपर नींद करें,
0: ऐसी बात तो है हाँ।
1: फिर आप जो है उसका आप सर के दर्द को नहीं अपने पे सवार करेंगे और
0: हाँ जी।
1: ना ही कभी ऐसा होगा कि आपका सर में दर्द हो रहा है। कोशिश करें कि आप अपने टाइम पे सोएं
0: बिल्कुल,
1: और जो है ज्यादा देर तक किताब है, मोबाइल्स है या कंप्यूटर्स है, इनको ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें।
0: ऐसी बात
1: अपने
0: हाँ।
1: दिमाग को सुकून हाँ दें, अपनी निगाहों को सुकून दें, आराम दें, तो फिर सिर का दर्द का सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: ऐसी बात है कि सब वैसे आजकल किताबें तो कहीं दूर ही रह गई हैं हमसे, आजकल मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बस यही चीजें आजकल, तो हम एक दूसरे से भी बात नहीं करते।
1: ऐसा ही है,
0: अब आजकल देखें आप किसी महफिल में कि जहां पर 10 बंदे बैठे हों, पहले आप हमसे बड़े हैं हकीम साहब, तो आप खुद ही बताएं कि आपके यानी कि पहले जमाने में जब 10-15 लोग आपस में बैठते थे तो बातें क्या करते थे, आजकल जब 10-15 बंदे भी बैठे होते हैं ना, अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं।
1: वजह यही है कि आप बहुत दूर हो गए ना, हम उससे फितरत से दूर होते जा रहे हैं।
0: ऐसी बात है हाँ।
1: अब आर्टिफिशियल जिंदगी में कदम रख चुके हैं और उसी वजह से हम ज्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। अगर वही हम फितरत के ज्यादा करीब हों तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस्म इतनी जल्दी खराब हो जाए। बाकी दबाव है, परेशानी है, स्ट्रेस है, ये एक कॉमन मसला है। इसको आप तकरीबन हर आदमी कह सकते हैं कि वो ज़हनी तौर पे बेचारा परेशान है क्योंकि हालात ऐसे हैं, लेकिन उसको आप अपने पे हावी ना करें। आप सोचें जरूर, उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालें, लेकिन चीज ये है कि आप इतने दबाव भी ना लें कि मुसलसल आप सरदर्द के मरीज बन जाएं।
0: ऐसी बात है,
1: ठीक है ना। उसको आप ले सकते हैं, आप लाइटली लें, उसका हल तलाश करें और उसके बाद उसे जहन से झटकें।
0: ऐसी बात है बिल्कुल,
1: वरना जो है फिर वही है कि दवाइयां हैं और आप हैं।
0: ऐसी बात है, आप हैं और दवाइयां
1: हैं, बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि आप दवाइयों के गिर्द ना घूमें और दवाइयों से जहां तक हो सके आप दूर रहें, और उसी में एक फिटनेस का राज भी छुपा हुआ है कि आप देर तक अपने वजूद को कायम भी रख सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। बाकी कुछ लोगों का जिस तरह पहले बात हुई है, ये गर्दन के पट्टे जो हैं ये अकड़ जाते हैं, ठीक है ना, तनाव वगैरह आता है तो कंधों में आ जाता है, ये भी बार दफा सिर का दर्द बाइस बन जाता
0: अच्छा।
1: है इससे भी, क्योंकि सारे पट्टे अपना काम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी सिर का दर्द हो सकता है। उसकी वजह कि मुसलसल आप एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हो, आप अपनी पोजीशन ही तब्दील नहीं कर रहे, तो जब आपके असाब सुन्न हो रहे हैं या अकड़ रहे हैं या तो वो फिर आपके दिमाग की तरफ भी जो है उसका असर जाएगा और आप सर दर्द महसूस करोगे।
0: ये तो होगा,
1: बाज दवा ये होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आप को नीचे की तरफ झुका लेते हैं,
0: ठीक है,
1: के देख रहे हैं तो वो नीचे की तरफ गर्दन की झुकी पड़ी है, ये चीजें जो हैं ये आपके सर दर्द का बाइस बन सकती हैं,
0: ठीक है,
1: क्योंकि इन्होंने आपके पट्टों में खिंचाव पैदा करना है, ब्लड के सर्कुलेशन में फर्क आएगा और फिर आप दर्द महसूस करोगे। उससे बेहतर है कि आप अपनी पोजीशन भी बदलें, बेशक आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल में हर आदमी अपने फेल का जिम्मेदार है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ आप अपनी पोजीशन को भी बदलें, एक पोजीशन में ना रहें।
0: ऐसी बात है,
1: थोड़ा रिलैक्स करें और उसके बाद आप फिर दोबारा शुरू कर लें।
0: हाँ जी,
1: ठीक है, और फिर कोशिश करें कि जब भी आपको सिर में कोई दर्द या कोई ऐसी चीज महसूस होती है तो आप अपने तौर पे फौरी तौर पे मेडिसिन लेने की ना करें। पहले तो थोड़ा सा तहम्मुल करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अगर उससे आपको बेहतरी आती है तो फिर तो बहुत बेहतर है।
0: ऐसी बात है,
1: और नहीं फौरी तौर पे कोई टैबलेट ना लें तो कि मैं वक्ती तौर पे तो तैयार हूं ना, मैं अपना काम मुकम्मल करूं बाद में देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप कोई वक्त निकाल के मुआलिज से मिलें और उसे प्रॉपर बात करें।
0: ऐसी बात,
1: ये मेरे साथ हो रहा है और ये वजह है, ताकि वो आपको बता सके कि क्या वजह है। बाद दफा हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनको भी सर दर्द की शिकायत होती है,
0: उनको तो ज्यादा होती है।
1: अब चीज ये है कि वो जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा मुझे ब्लड प्रेशर है,
0: बिल्कुल ऐसी बात,
1: इस वजह से है, या सर का दर्द वैसे हो रहा है, یہ چیزیں ساری بعد میں اس سے مشورہ کرنے سے پھر سامنے آ جاتی ہیں, اپنی طرف سے نہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے میں سمجھوں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا میں جلدی سے گولی کھا لوں, تو ایسا نہیں ہے. پہلے آپ تشخیص کریں اس کے بعد ہے. اب کہتے ہیں کہ سر کا درد خطرناک بھی ہو سکتا ہے,
0: ظاہر سی بات ہے. اچھا حکیم صاحب, ہم نے یہ سنا ہے کہ سر کے درد کی وجہ سے سر کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے.
1: وہاں وہ اگر بہت زیادہ دباؤ آپ لیتے ہیں, بعض رگیں جو ہیں بعض وینز جو ہیں وہ بالکل نازک ہیں کمزور ہیں, اور اس وجہ سے پھر وہ نس جو ہے جسے کہتے ہیں نس پھٹنا یا ڈیمیج ہونا, تو وہ خون ظاہر بات ہے.
0: یعنی کہ حکیم صاحب, جو بندے جن بندوں کا مسلسل یہ مسئلہ ہے سر کے درد کی وجہ سے, وہ علاج نہیں کرا رہے ہیں, تاخیر کر رہے ہیں,
1: وہ دیکھا جائے تو پھر اپنے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں نا.
0: ایسی بات ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ اس کا پراپر علاج نہیں کرائیں گے, وقتی طور پہ آپ گولیاں کھا کھا کے اس کو دباتے جائیں گے تو اس کا رزلٹ پھر اچھا نہیں آئے گا. عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں آدمی سب کچھ برداشت کرتا ہے, وہ بعض دفعہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں تھوڑا سی بھی چیز برداشت نہیں ہو پاتی.
0: بالکل ایسی بات,
1: ہمارا جسم سدا طاقتور تندرست نہیں رہنا, یہ کمزور بھی پڑنا ہے. ہمارے اعضاء جو ہیں دل دماغ گردے معدہ دانت ہر چیز ہماری کمزور پڑنی ہے, اور ایک ٹائم پہ پھر وہ آ کے فنا بھی ہونی.
0: بالکل ایسی بات,
1: تو ہمیں اس وجہ سے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو اس طرح لے کے چلیں نا.
0: ہاں جی,
1: اب کہ اگر سر درد ہے اور اچانک ہی شدید شروع ہو جاتا ہے,
0: ایسی بات,
1: تو پھر آپ کو فوری طور پہ ملنا پڑتا ہے معالج سے. اس کے لیے آپ فوری طور پہ گولی نہ لیں.
0: بالکل ایسی,
1: پہلے آپ پتا کریں کہ مجھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کیا ہے, اور اس کے بعد کہ بعض دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے.
0: ہاں جی بالکل,
1: گر جاتے ہیں کوئی, اللہ نہ کرے کہ روڈ پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اگر درد شروع ہو رہی ہے تو فوری طور پہ آپ کو ملنا پڑے گا, آپ کو مشورہ کرنا پڑے گا.
0: بالکل بالکل,
1: کہ میرے ساتھ یہ ہوا, بعض کا بیہوشی ہو جاتی ہے یا کوئی شدید غنودگی آ رہی ہوتی ہے, اس پہ بھی بولنے میں اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے تب بھی فی الفور گولی کا استعمال نہ کریں, بلکہ آپ فوری طور پہ معالج سے مشورہ کریں تاکہ اصل حقیقت نظر آئے. پھر اچانک آپ کی نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے, نظر آپ کی ایک دم کمزور ہو رہی ہے, اس کو بھی آپ لائٹلی نہ لیں. بعض کا تیز بخار اچانک ہو جاتا ہے اور آپ کی گردن اکڑ رہی ہے, تو اس میں بھی آپ سر درد کو نہ دیکھیں بلکہ آپ فوری طور پہ اپنے معالج سے مشورہ کریں کہ مجھے ساتھ بخار بھی ہے, میرا جسم بھی, میری گردن اکڑ رہی ہے, وہ فوری طور پہ تشخیص کر کے آپ کو اس کے مطابق پھر آپ کو دوائی دے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی. اور بار بار جیسے الٹیاں یا وامٹنگ آ رہی ہے, اس پہ بھی جو ہے آپ کو تھوڑا سا فوری مشورہ کرنا پڑے گا. تو چیز یہ ہے کہ آپ جب تک پراپرلی اپنے معالج سے مشورہ نہیں کریں گے,
0: ظاہر سی بات,
1: آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا سر کا درد ہے. آپ کی نظر میں وہ سر کا درد ہے,
0: ایسی بات ہے, آپ پوری دن کی وہ جو ہے نا آپ ریگولر دوائیاں لیتے رہیں گے,
1: پھر آپ یہی ہے. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ گولیاں پاس رکھتے ہیں کہ یار فوری طور پہ اگر ہوئی تو ہم ایک گولی نکالیں گے پانی سے لیں گے,
0: ایسی بات,
1: اور ایسے ہی ایڈ ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دو گولیاں پیراسٹامول کی آپ کھا لیں پانی کے ساتھ,
0: ایسی بات ہے
1: آپ کا فوری طور پہ. لیکن وہ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ معالج سے مشورہ ضرور کریں.
0: بالکل ایسی بات,
1: اپنے طور پہ استعمال نہ کریں, لیکن اس پہ تھوڑا سا میری بھی لسنر سے یہی درخواست ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو آپ پہلے معالج سے مشورہ ضرور کریں.
0: ایسی بات ہے, بالکل
1: اپنے طور پہ ٹوٹکے نسخے وقتی دوائیاں کوشش کریں کہ ان سے ذرا تھوڑا سا دور رہیں, مشورہ کر کے معالج سے اس کی ہدایت کے مطابق چلیں, تو انشاءاللہ آپ اپنے مرض کو قابو میں کر سکتے ہیں.
0: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا سر کی جتنے بھی آپ نے کہا کہ 72 اقسام میں دردوں کی, تو ان جس قسم کا بھی سر کا درد ہو, کیا اس کا علاج الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک میں موجود ہے؟
1: اس کا علاج قدرتی جڑی بوٹیوں میں بالکل موجود ہے.
0: اچھا ماشاءاللہ,
1: ہاں جتنے ہمارے مستند ادارے ہیں, کچھی ہے, اجمل ہے, ہمدرد ہے, ہر ادارہ یا ہر دواخانہ وہ ان جڑی بوٹیوں سے استفادہ حاصل کرتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: ان کے لیے پراپر میڈیسن بنی ہوئی ہے جو کہ ایلوپیتھک کے مقابلے میں بہت بہتر ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے.
1: ہاں جہاں تک الشفا دواخانے کی بات آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب مریض آتا ہے تو پہلے تو اس کی تشخیص کرنی ہے کہ آیا اس کی وجوہات کیا ہیں سر کے درد کی، پھر اس مرض کے مطابق اس کی دوائی اس کا علاج موجود ہے اور وہ اسے ملے گا پراپر.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین و حضرات، آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ، اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دوا خانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ہم بالکل لائیو اور براہ راست ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی آن ایئر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آج حکیم صاحب نے بڑی ڈیپلی اور بڑا ہی ایک خلاصے کے ساتھ آپ کو بتایا ہے سر کے درد کے بارے میں. سو جناب، وہ بہنیں وہ بھائی جن کو سر درد کا مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی قسم کا بھی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، تو آپ بالکل آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں. انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے کل، اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھیں گے. سو بالکل جی، ابھی کال کے لیے نمبرز کھلے ہیں. اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے، آپ ہمارے حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، سو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں، 0963-511-488 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں. اور بالکل جناب، آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے، آپ حکیم صاحب سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس لائیو شو میں، کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اور 0963-511-488 پر بھی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سوکلکم جی نورو. ہیلو ہیلو جی جی، کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
2: چو کالو
0: دس سال سوچے کم دار سوئی دے
2: نو
0: دس سال عمر ہے دس سوئی دے سی ریڈیو وار وی حکیم صاحب ترہ دے بارے کے مشورہ کو. اوکے سوئی جی جی، حکیم صاحب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے 9 سال عمر ہے، اور رات کو یعنی کہ وہ چارپائی پر چھوٹا پیشاب کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں ان کو بتائیے گا حکیم صاحب.
1: عموماً بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، بچے نہیں بعض اوقات بڑے بھی کر دیتے ہیں، اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں. جب ہمارے مثانے میں بعض اوقات گرمی ہوگی، اس کی وجوہات کی وجہ سے مثانے کمزوری کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ذہنی تھوڑی ذہن پہ کچھ ایسی چیزیں سوار ہو جاتی ہیں کہ آدمی تصور یا شعور میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید کسی جگہ پہ کر رہا ہوں،
0: ایسی بات بالکل،
1: لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں غلط اس پہ ہوں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے، ویسے جو میں نے کافی دفعہ اس کو آزمایا بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، آپ کالے تیل استعمال کر سکتے ہیں گڑ کے ساتھ ملا کے.
0: ہاں جی،
1: ویسے نہیں دینے، آپ کالے تل اور گڑ کو ملا کے اس کے ذریعے آپ لڈو بنا لیں، گولیاں ٹائپ کی ذرا موٹی، اور وہ ایک روز کی بچے کو استعمال کرائیں، تو اس سے اس کے پیشاب میں کافی حد تک کمی آ جائے گی.
0: کالا تل اور گڑ،
1: کالے تل اور گڑ دونوں کو ملا کے آپ ان کو کوٹیں، اور کوٹنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے لڈو ٹائپ بنا لیں،
0: جس طرح جامن ہوتے ہیں،
1: وہ بنا کے ایک روز کی بچہ استعمال کرے، ایک تو وہ کھا بھی آسانی سے سکتا ہے، اور اس سے اس کے مثانے میں تھوڑی طاقت آئے تاکہ اس کا پیشاب کنٹرول ہو سکے، اور اگر پھر بھی اس سے فرق نہیں پڑتا
0: تو دواخانہ،
1: پھر بچے کو دواخانے پہ.
0: بالکل ایسی بات ہے جی. الشفا دواخانہ ہے شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں، اور انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 سے لے کر شام 4 تک موجود ہوں گے. السلام علیکم. سیدا سیدا دا سے بھی چکم استاد گلی استعمال ہے، بولے کہنا دی تھا ویلے کی دی کی اسٹیرائڈز بھی.

طارق بي جانا خلق لقيتي كان جوسي كبير زيني لا فهم دي آه جناسي آه جناسي أنا لا سمع خوري وش قم بكنا وش كورت أواز بروكس يلا كسر أواز نرى أواز أواز قم ما هو خيارانه لقيتي بقرام وش هو خيار سيدي وش كم شكم بكنا خرشين مرجعنا كي غاسي كيف سيد دورو رانو أشي كم هذا ميم زرما ويتولى ما اوس طرف دیتے ہیں ماشاءاللہ شاباش ہے اگر یہ دچا خبر ہے دچا خبر ہے چا خبر ہے گلا سی تم اپ خیال چھم نے کنا یہ چا خبر ہے گلا ہن وہ میں اوخلا سی مین اسوامی میں سی وچ دسمرا شاباش ہے چھم نے کنا دچ سر جمع کی ہوئی 100 روپے نوٹ نہ تینے جڑی جی کنا او دانیلا زما خور دا صرف مال شاباش ہے کہ صرف شاباش ہے کہ رب ملک زما خور دے سی شاباش ہے کہ سی سارا میں سود تو گورے ہاں نہ کنا خن وگر ہمارا سمشن پڑکا خور میں دیتے ادین لواسی زما بنجارہ خور بنجارہ سمینہ فرامش ہے کہ زما بنجارہ خور شو اسی دین لواسی ابل خور سمیشوا اور منال شو سی ڈاکٹر زما خور دیتے کہ بس سم پڑے گی دیشا رونا کہ رونا من بالکل مشا گیشا کنور بندیوان نے کہ سلیم کی تخیل لے کہ زید رحمان دے کمران نے کہ ہمارا اسکو ڈلیٹ نو بس دروغ ست نہ دے کڑے کہ عمر خیات دی سی کہ رضوان نے دین لواسی ترمی وال سے بده زیل بس بس پری دے رغم تپی بنور ادھر تنا کو مخاص رو رغم تپی نو کو بس بس میں سے غم سوا کا وی لگا ہے نور بدل راوڑ میں نور بدل راوڑ میں ٹینشن ہے کہ اسمیٹکس پاکستان ویٹامن سی فیس واش

زینب گنڈپور عادت میں نہ دیکھی دنیا تا دزڑا خال ویم کو دزڑا را سیلا دزڑا را سکل زڑگی تا بنا درد وار کے ویڈیش جہاں پوتا گفت وشے دلشی ہوئی نہیں کہیں جو سے او گرا سے میرے مرد سفرحان اور چھے ماوی مرندر پسی یہ خوگا جانا ماوی مرندر پسی یہ خوگا جانا دوے مرش جوندون مستو وڑی لتانا ماوی زپ تامین یم سادی لبری ہیں دوے لرے لرے گرزا می دوخانا وا ماوی زپ دے درم لیوانیش ماوی زپ دے درم لیوانیش دوے زپ دے کان ولم گران ماوی زپ دے بڑیر خفگان مرش دوے نمبرے دوے نمبرے مڑا خلق دخ افغان ماوی کولی خورو نمونے دوے خسی شرمول کے وینا دا نا واہ واہ ماوی وسو زما ماوی وسو ما کمران اکمل بیور ہاں دوے دوے با برتا زور تکم خو زوان واہ واہ ایخ پیر دی رحمت شاہ عمر اڈینا شبر کی سر اڈیر منسی سوال میں تورو سلفو میں دتور زلف ورڑ للے کل گرہم لری فاتح بشین ہوا ہے لڑگے لڑگے امک کی شلار ہوئے ہیں ترگلی دلے لاری ٹو لڑنگی دینا اگو شلوے کے سمت میں نشتا ہمیں دجر پسر خیمی ہوا خلی دینا دیر شمار کسی خیمی ہوا خلی سارا میسو دو اغرم لا مدرسو سمجھو تا ڈالے اسی مدرسہ کی اسی دل سٹو کی نبی سار وقتی رہا اسی دل سٹو کی نبی رکوائے طالبان و مزید کی کلو ورس سبق ہوئے لیل سٹو کی نبی دا انگریز ہے تلیم تو ہر سڑی تویشی سکو صرف بکاو صرف زکول سٹو کی نبی اللہ نہ خیدر دیر منان سی اللہ مجھے کم دیکن کامیاب کرسی دیر منان سی تینکیو سمجھا دیر منان خوشحال شکر در منش رحمان بیٹھا نہیں سمجھا السلام علیکم نظر میں سید رحمان بیٹھا نہیں منچی شو برکی تا ڈالے چھ زگلی تا تکو ما ترخصت وڑے چھ زم سم مغرور مغرور کوئی نا دا براولی بختون طول گل گل مینوالت السلام علیکم سلام سید

وجزن مغرور جلکیس لو بدر وشو سبل کو دین لواسی فیملی شاپنگ سنٹر پیر صابر شباب ابو بزور شخاسی بالکل گرلس ڈگری کالج تھا بالکل مخمخ سے ادھک نوٹین چھ تمام پروڈکٹس ملا ویش ہتا ہمر تل لشی ہتا نہ خروخ سلشی پر کور کی ہوس ر ملا ویش دین ازمان میں بالکل سرورا نی تو فین روسی ان من پروڈکٹس خلی چیز دین لواسی تو السی ختم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ شہ ملا ویش دین لواجی الشفا دوا ہانہ شوال مارکیٹ ٹانگ شہ ملا ویش اصغر جن سٹور سرا ال جان مرخم سرا ملا ویش ہاں اصغر بیسر اصغر بیسر منواد کے لشی سرا ملا ویش او دین لواسی برکین ملشی بسم اللہ جن سٹور سرا معلومات کے ولشی ات بہ ملا ویش ہاں کچری نہ ملا ویش بسم اللہ جن سٹور سے متس مت بالکل فیڈ بیک رکو ولشی تو نہیں ملا ویش دے سٹور شنو ملا ویش نو اگ سٹور بالکل یہ دو منس اگ دکان میں بالکل نہیں ادا ویسی تو کم کی دمش پروڈکٹس نہیں چل سی ہمش پروڈکٹس بھی ملا ویش نہ لگا سن کو کاسٹ ڈیٹا سن نہ ملا ویش ما ویز ٹکٹ ویز پروڈکٹس ور سر نو سی ڈیلیٹ میں کو ہا سی دگا شان چچا سر نو کی نو زب بالکل اگ ایڈریس نہ ملا ماشی تاسو ویز ٹکٹ ویز سن نہ ملا ویش ما بالکل میسج کو ہا سی اصغر بھائی تو رغل ہو من سی دو پروڈکٹس ور سر شٹ اویلیبل کو جاس نہیں لا سی فیملی شاپنگ سینٹر تلو ویسے تو یہ دو پروڈکٹ شاٹ ہونے گور اویلیبل کے سی پروڈکٹس جان رہا ورس ہے ہاں دیکھا شانی چھری تیمش پروڈکٹس چا سنا نہ ملا ویش ابراہیم گول ڈا ڈبر سر ملا ویش نہ ملا ویش مت وی ایس سی نل واجی نور خان صاحب سرا پیر صاحب کا مارکیٹ سے ملا ویش نہ ملا ویش پروڈکٹس تم اصل تو مت وی ایس سی نل واجی بخت رحمان نے جی رحمان صاحب سر خوش خطار بن ملا ویش چا سر ہس مت نہیں مت بالکل ضرور میسج کا ولا چا نزوان میں دس نہ ملا ویش نو ٹینشن پروڈکٹس ہے اویلیبل کڑی نہیں جی مت ضروری ہے خاصی سے بدل اس نو باس میں اس برش میں لوں گا شان گرو ساتھ شو ڈبر کی دیل واجی متی اللہ بھائی شو پوشی گری کے تھی اخیر جنا نسور شو مت ضرور فیڈ بیک رکھو شاید سے

اوکے بھائی جانا ہم تو پتہ دور چھچولے پیان دے نظر ڈیرا گرو نے نا نا بس بس بس بس کلو کار کر خوش حال ہے السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم گڑی خیل سے بس درگرہ مزدور کار یم گزارا رس رو کا درگرہ در ناخل مانگی پیزوان چا دا پارا موس ویلکم خودی نوٹی انشن شو آئیم وفا بیچنی ڈیرا منن سی وفا بیچنی خوشحال شی تھینک یو سو مچ یو جہان من اچھا بھائی میسج میں بولے نشے ملے گئے بھائی اول پٹولے خیان دے قرآن بڑی بدل ہے مال کی تو دماغ درتا خراب نشی غلا شیطان چاہتم ہویا الگ سے ذرا مال بھی چاہ نہیں مو واہ واہ الگ تھا کمرہ نکمل پچھے یاد کر دیتا سڑے برکی سے بڑے من نسی گڈ متوشی سب کو سلام آئے مہین مہین خود سر شاہی تو رسم خود سڑے تھینک یو سو مچ

0: له سره کال بلی کې سوق دی تاسو هم کال کولې شهید اشما هر یو پروډکټ د برادو نمبر لیکلی دی. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه ترورې په خیر علي.
1: خیر
0: څنګه یې؟ آ ها زه څنګه یې؟ زه خیر مت څنګه یې؟
1: خیر.
0: سو خبرې کوي؟
1: مانور بیت خبر کم بات خیر تانی.
0: ماشاءاللہ ول زلی کال گڑے مانور خور کنا پخوا پ زمانہ کی دکڑیو
1: تیرا سر کار میں دکتو
0: دازہ کا یاری یار یاری عمر دس عمر دے
1: تم اور سال کر کر کر مانور
0: عمر دس عمر دے عمر او عمر آ سو کالوی عمر پی جانی 17 ماشاء اللہ سویم کلاس سبق ہوئے سیون کلاس سبق ہوئے ماشاء اللہ اور مدرسے سبق ہوئے کہ نہ ہوئے سویم اسی پار کے ہاں ہاں ماشاء اللہ ایشما پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی ایشما پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی کم یہ پروڈکٹ پی جانی بس تاسو پکور کی استعمال ہے گی بیماریوں کی کار کئی نہ خوشحال یہی تھی کو نہیں خوشحال ٹھیک شعبہ دونوں خبر ڈی رہی کرنا رکھے ایشما فارمولا کریم والا واخلا اور فارمولا فیس واش والا واخلا ہاں ان شاء اللہ ٹھیک بشی اوکے مہربانی تھینک یو خوشحال ہو سے
1: سلام
0: رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسپیشل

او چې شمه پروډکټ ملایويږي ها ماشا الله او مراد استاد دې پېږو انا زمينه تا ته وي ها د کوم نو ماته نو مولانا عبد الخالق سي منګل ميلا خيبر پلازا کې دکان دې دکان نمبر 4 کې تمام پروډکټ ملایويږي دوا سلام کوي ډېر زیاته مننه ملا سي خوشاله اوسې ها مبئی بازار کے ڈونگ تاور دے کم چدا مبئی والا زونگ تاور نہ دے دیکھ دے بالکل نزدی سپر مارکیٹ دے جاسم دکاندار سر ملاوی کی تغبئی جی کم اور تپڑ بابا ولی کی سوکو تا مینہ بازار سوکو تپڑ بابا ولی زونگ تاور سر ملاوی بھائی ویلکم سلامون میں در واخلا عبدالقیوم اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیٹ تمام پروڈکٹ ملاوی زندہ باد اور روشن ضمیر آئل شریف سے ہوں پروگرام بہت زبردست السلام علیکم سویٹ بھائی جان ڈیڑھ روز کے بعد میں درل آواز وور دو سرحان مردان خوشحال مرن خان لگتا سے ہوں مردان السلام علیکم کیسے ہو انعام بھائی میں فاطمہ ہوں ٹانگ سے دعا گانے سلام علیکم قبول کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں سنیوائی جی سلام علیکم قبول کا نا وگئی نے سنی ہم نمبر دینے ملائی ہوئی نا وگئی کی کمنگر چوک کی ٹو دکان سے ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم بھائی آئی ایم لیلا خان افریدی ہاؤ آر یو سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان سلام علیکم درواخلا منیفا فروم لون خوڑ بازار کے ٹو دکان سے ملائی ہوئی جاوید یما شاہی تنگی باجوڑ نما سر اشما آل پروڈکٹ ملائی ہوئی دعاگانی سلام علیکم قبول کا وعلیکم السلام مبشری دعاگانی سلام علیکم قبول کا اشما زندہ باد انعام خان پائندہ باد السلام علیکم انعام خان سنگ آئی ایم تلقین سلام اکرام بھائی آئی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد ڈاکٹر ماریا تخبین دعاگانی سلام علیکم کبھی السلام علیکم انعام بھائی سنگ شو دیا ورام پروگرام زبردست دے کول ہے مجاز راجی ہاں صابر اگول یم فروم بیوٹیفل بنو دو گن سلامون میں کی ویلکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہاں جی انعام خان سے ویلکم سننگ بھائی آواز دی کلیئر دے کرک ریڈیو باندے لائیو خان یم دے کرک نافائی کا کائنات لنڈی وا فاطمہ عائشہ عریشہ گلشن تم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر زیات مننا خوشحال اوس خان علاوہ کم نو کرن دو گن سلامون میں کی ویلکم کرن یم د خپل کورنر السلام علیکم بھائی آپ کا آواز کریکٹ پہ صاف آ رہا ہے زینت بنو پیپل سے میرے ساتھ چھوٹی سسٹر ایمان بھی موجود ہے تا السلام علیکم سلام بڑکیلی کرائل مارکیٹ کی آیاز خوش محل سے تمام پروڈکٹ ملائے ہوئی السلام علیکم بھائی ہم یوز کرتے ہیں ریشما ہر بلائل بہت اچھا ریزلٹ ہے گل صاحب نے وغیرہ السلام علیکم السلام علیکم شو یہاں بخیر ہے سنگ تو راب خان پروم دیر اپر دیر لوور دیر چکدارا مونڈا سمر ہمیں لائکی جب پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں پروگرام بیر مزے کبھی انعام بھائی زر اسلام الدین صابر کوڑ نہ خبر کم تو اگر سلام علیکم قبول کا بھائی میں شامل کا ہاں بالکل بالکل شامل کا السلام علیکم کیسے ہو بھائی فاطمہ ہوں ٹانگ سے ٹانگ کے سامنے منظور جو نظر سے ملائی ہوئی بھائی ساجد میڈیکل ہال تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اشما نور دو بابو زون السلام علیکم اشما ہر بلائل وزن کے میدو کے کار کبھی بالکل کبھی ہاں وہ کہ کئی بجے خوراکوں کو بخبل بکے میں گئے سلام کو سلیمان دمیا عیسان لیلا چار سدین آل یاد ٹانگ السلام علیکم ویلکم پلو شاہ روم دبرون السلام علیکم اور رورجان سنگ اسڑے مچڑے اور رزی باد اور ڈیر وقت باد رجی کے میرے پروگرام اور ما زو حبیش آہان برم دخپل کو دگن سلام علیکم قبول السلام علیکم بھائی ٹھیک ہیں میں نے آپ کو سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام تت سلام بھائی میں سے میں شامل کیا پٹھان کوٹ سلام علیکم قبول کا زینت گنڈا پور السلام علیکم انعام بھائی السلام قبول کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and very warm welcome. To all the sweet listeners of Global FM 91 DHR and Radio Aman 88.4. جی جناب, آج ہے ہمارے ساتھ دو ریڈیو اسٹیشن اور ایک آواز, اور یہ آواز کس کی ہے جناب؟ یہ آواز ہے کیسن نیچرل پاکستان کی آواز, آواز ہے جناب. ہر اس کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, کیونکہ جناب دوپہر کے 4 بج چکے ہیں اور 4 بجے آپ کو اپنے ریڈیو اسٹیشن, آپ کو اپنے شہر کے ریڈیو اسٹیشن کے اوپر یہ آواز ملتی ہے. تو جناب آج بھی 4 بج چکے ہیں, اتوار کا دن ہے, سنڈے ہے جناب, اور تاریخ ہے 20 ستمبر. تو جناب کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل جناب خیریت سے ہوں گے, بالکل جی ٹھیک ٹھاک, ایک دم مزے میں, سب مسکراتے ہوئے, کھلکھلاتے ہوئے, چہچہاتے ہوئے جناب اپنی زندگی کا ایک اور خوبصورت دن جو ہے, خوبصورت اور قیمتی دن جو ہے, بہت مزے کے ساتھ گزار رہے ہوں گے. بہت مزے کی, کل ایک میں نے ویڈیو دیکھی جناب, اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور جہاں پر میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر میں چاہتا ہوں یار وہ بات نا میں اپنے لسنرز کے ساتھ بھی جا کے شیئر کروں. تو ایک بندے کی ویڈیو چل رہی تھی بہت مزے کی, خدا کہتے بھائی اگر آپ کو 10 کروڑ روپے دے دیے جائیں, ہاں جی 10 کروڑ روپے, آپ نے کبھی 1 لاکھ روپے ایک ساتھ دیکھا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, بہت سارے لوگوں نے بےچاروں نے ابھی تک 1 لاکھ اکٹھا نہیں دیکھا ہوگا, ہے جناب. بہت سارے لوگ ایسے نا غریب امیر دنیا کے اندر رہتے ہیں, اور کوئی پیسہ بہت کما لیتا ہے, کوئی پیسہ نہیں کما سکتا, پیسہ ویسے کما کون لیتے ہیں اوپر کبھی ہم بات کریں گے. اور کچھ لوگ بھی آتے ہیں پیسے جمع نہیں کرتے, پیسے لگتے بہت جمع نہیں ہوتے ہیں. تو بھائی آج آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے پاس پیسے لگتے زیادہ ہیں یا پیسے جمع زیادہ ہوتے ہیں جناب؟ ایک تو ٹاپک ہے آج ہمارا, اسی کے اوپر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے, اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس, آپ کے ہاں جو ہے پیسے لگتے زیادہ ہیں یا آپ کے پاس پیسے جمع زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, تو اس بندے نے کہا جناب آپ کو اگر ایک دم سے, ہیں جی کڑکتے ہوئے نوٹ 10 کروڑ روپیہ آپ کو دے دیا جائے, اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بولا جائے بھیا یہ 10 کروڑ اپنے پاس رکھ لو, لیکن کل کا دن آپ کے پاس نشتا, کل کا دن آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کو کہے یہ 10 کروڑ روپے ہیں لیکن بس آج خریدنا ہے, کل کا دن تمہیں نہیں ملنے والا. میرا بھی سوچ, لوگ یہ کہیں گے باہر میں جائے اس کروڑ بھی کل کا دن چاہیے, تو کل کا دن کتنا ہے؟ ایک دن 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے بھائی, کروڑوں روپے کا ہمارا ایک دن, جس کو ہم کوئی نہیں دیتے, جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے, اور اس میں کوئی پروٹوکول نہیں کرتے. جناب پروڈکٹیو کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بھی دن آپ کا ایسا نہ ہو کہ جس دن آپ نے کچھ اچھا نہ کیا ہو. یار 10 کروڑ روپے کا آپ کا ایک دن ہے, 10 کروڑ روپے کا, یہ آپ نے دیکھ لیا بھائی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 10 کروڑ میں آپ کو دیتا ہوں بھائی, کل کا دن پھر نہیں ملے گا آپ کو, کل کا دن نہیں ہے آج کا دن ہے, 10 کروڑ مجھ سے لے لو, کوئی بھی نہیں لے گا, کوئی بھی نہیں لے گا. تو یہ بات صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہ بھائی آپ کا ایک ایک دن کتنا قیمتی ہے یار, کروڑوں روپے کا ہے, کروڑوں روپے کا جو آپ کو مفت میں ہر روز اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے.

اچھا مجھے کہتے ہیں خلیل دعوے جوان اور یہ ہے کیسن نیچرل پاکستان کے پروگرام کے جناب جس کا نام ہے کیسن ٹی ٹائم شو. اور جناب ٹی ٹائم کے دوران ہم ڈیڑھ ساری باتیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ پروڈکٹس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. یار میں یقین کیجیے اب ایک شو ہمارا کم پڑ گیا ہے کیسن کے لیے. کیسن کتنے سارے پروڈکٹ آ چکے ہیں, آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کو چار قسم کی نئی کریمیں دینے والے ہیں. کریموں والی کمپنی بن جائے گی, پہلے لوگ اسے صابنوں والی کمپنی کہتی تھی, ساتھ ساتھ صابن ہے بھائی کیسن کے, ابھی بولیں گے یار کریموں والی کوئی کمپنی ہے تو کیسن کمپنی ہے, کیونکہ چار قسم کی کریمیں ہم آپ کو دینے لگے ہیں آنے والے دنوں میں. یہ جناب دمادم مست کلندر ہونے لگا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو بہت ہی پریمیم قسم کے جناب ہم آپ کو کریمیں پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر سے ہم لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے بالکل بھی دوسری کریموں سے ہٹ کر کریمیں بنا رہے ہیں, اور یہ قیمت میں مہنگی ہوں گی. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ مہنگی چیز جب ہم آپ کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو اتنے فائدے پہنچاتے ہیں. یہ جو ہم جو آپ لوگوں کو دو قسم کی کریمیں پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں, یہ کوئی 200, 250, 300 والی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, اس وقت مارکیٹ کے اندر جو بیوٹی کریم ملتی ہیں اور 250, 300 روپے کی ملتی ہیں, لوگ خریدتے بھی ہیں, لیکن ہم آپ کو اس بار نا کچھ الگ سے آپ کے چہرے کو پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ہماری ایک اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق ہے کہ جس کے بعد ہم آپ کو ایک اسکن کلیئر فارمولا دینے جا رہے ہیں. اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ میں سے جتنی بہنیں موجود ہیں جو اپنا چہرہ اتنا خراب کر بیٹھی ہیں کہ وہ ان کو آپشن جو ہے وہ ڈاکٹر نظر آتا ہے کہ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گی تو چہرہ ٹھیک ہوگا. وہ چہرہ دانوں زدہ ہو سکتا ہے, دانوں کے نشانات والا ہو سکتا ہے, وہ چھائیوں سے بھرا ہو سکتا ہے, وہ جو ہے چھائیوں سے بھرپور قسم کا ایک بے رونق چہرہ بھی ہو سکتا ہے. سو ہم آپ کو کہیں گے کہ ایک بار صرف ہمارا کیسن کا اسکن کلیئر فارمولا جو اس وقت ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, ابھی آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, اس میں تھوڑی سی ٹائمنگ ہے, لیکن اس کو ٹرائی کیجیے گا, کیونکہ ہم نے ایسی خواتین کے اوپر اس کریم کو ٹرائی کروایا ہے کہ جو تھک چکی تھیں کریمیں لے لے کے اور ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے کہ اس اسکن کلیئر فارمولے سے ان کی بڑی سے بڑی پرانی سے پرانی چھائیاں ختم ہو گئی. قیمت میں یہ مہنگی کریم ہوگی, یہ کوئی 200, 300, 400 والی کریم نہیں ہوگی, میں آپ کو پہلے سے بتا دوں. ٹھیک ہے جناب, لیکن وہ فارمولا ہم نے تیار کیا ہے ہمارے ماہرین نے کہ انشاءاللہ آپ اس کے گن گائیں گے, اور آنے والے دن مارکیٹ میں اگر کوئی کریم چل رہی ہوگی تو وہ کیسن کا اسکن کلیئر فارمولا.

جی جناب اپنے سانولے پن کو آپ بھی ختم کر سکتے ہیں کیسن نیچرل پاکستان کے پروڈکٹس کو استعمال کر کے, کیونکہ کیسن کے پروڈکٹ آپ لوگوں کو نہ صرف خوبصورت بناتے ہیں بلکہ کیسن کے پروڈکٹ جو ہے آپ کو ڈھیر سارا صحت مند بھی بناتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ استعمال کر رہے ہوں گے کیسن طاقت پلس, اپنے جسم کو طاقتور بنانے کے لیے, انرجی کو بحال کرنے کے لیے, اپنا وزن کم کرنے کے لیے استعمال کیجیے گا کیسن کی. ویٹ کم پیٹ کم, حالیہ دنوں کے اندر پچھلے 10 سے 15 دن کے اندر ہماری اس پروڈکٹ کی پاپولرٹی میں ڈرامیٹک قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں, اور وہ دکاندار جو ایک ایک درجن دو دو درجن منگواتے تھے, آپ یقین کیجیے اللہ کو جان دینی ہے, وہ اب کارٹنوں کے اوپر آ گئے ہیں کہ یار اس پروڈکٹ کے ویٹ کم پیٹ کم کی بات کر رہا ہوں, جو آپ کی چربی پگھلانے کی مشین ہے, آپ کے پیٹ کو کم کر سکتی ہے, آپ کے ویٹ کو کم کر سکتی ہے, اور آپ کو سمارٹ بنا کر آپ کو ڈھیر سارا پیارا بنا سکتی ہے. تو جناب پیارا لگنا تو آپ سب کا حق ہے, اور آپ کو حق پرووائڈ کر رہے ہیں ہم کیسے نیچرل پاکستان کے پروڈکٹس کے تھرو. جیسے کہ اگر آپ کو دبلا پتلا جسم ہے تو طاقت پلس استعمال کریں, بہت زیادہ بھاری بھرکم آپ کا جسم ہے, چربی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے جناب, وہ چربی جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر ہو سکتی ہے, آپ کے پیٹ کے اوپر ہو سکتی ہے, تھائس کے اوپر ہو سکتی ہے, اس پر ہو سکتی ہے, گردن پر ہو سکتی ہے, کندھوں شولڈر پر ہو سکتی ہے, آپ کے چہرے پر ہو سکتی ہے, آپ کے چہرے کے نیچے والی جگہ پر ہو سکتی ہے. سب سے پہلے آپ کے چہرے کو سمارٹ بناتی ہے ویٹ کم پیٹ کم جب آپ اس کا استعمال کریں گے. گرم پانی کے ساتھ استعمال, نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال آپ کو ڈھیر سارے فائدے پہنچا سکتا ہے کیسن طاقت پلس کے. تو جب بھی طاقت سوری ویٹ کم پیٹ کم کو آپ استعمال کریں, گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں گے, بہت جلدی سے آپ کی چربی پگھل کر آپ کے یورین کے تھرو جسم سے ایکسکریٹ ہوگی. مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان, آپ سن رہے ہیں ٹاک میں ریڈیو امن کو, اور ڈیر اسمیل خان میں گلوبل ایف ایم 91 کو. ان دونوں اسٹیشن کے سننے والے ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر آپ کے پاس سیو ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو نوٹ کیجیے گا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے رازق رساں ہے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین اس ذات پاک کے نام سے آغاز کرتے ہیں جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی تاکہ یہ حسین دنیا یہ مرغزار یہ پہاڑ یہ ابشار یہ خوبصورت درخت یہ بارش کا برسنا یہ موتیوں اور یہ پھل یہ پہاڑ سفید پوش سیاہ پوش اور یہ جھومتے درخت اور ناچتی ٹہنیاں اور گفتگو کرتی ٹہنیاں اور یہ خوبصورت پرکشش پھل اور یہ خوبصورت زمین یہ خوبصورت درخت یہ خوبصورت انسان اور یہ خوبصورت دنیا صرف آنکھ سے ہی دیکھی جا سکتی ہے. تو کیا کمال ہوا, کیا مہربانی ہوئی رب کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خوبصورت آنکھیں عطا کی تاکہ ہم دیکھ سکیں. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین اب اور اس کے بعد پھر زبان دی اور زبان دی اور زبان کیسی دی, زبان ایسی دی تاکہ ہم ان خوبصورت نظاروں کو چیزوں کو کھانے پینے اڑنے والے پرندے اور زمین پر ہنس چلتے حشرات آبشار پہاڑ ندیاں وادیاں کوہسار ان کو دیکھ کر رب کی بڑائی بیان کریں, رب کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو کتنا عظیم ہے کہ تیری بنی ہوئی چیز کتنی خوبصورت ہے. یہ اڑتے پرندے یہ اترتے پرندے یہ گھونسلے بناتے پرندے ان کا اور یہ ہواؤں میں عجیب و غریب مخلوق خلاؤں میں زمینوں میں پہاڑوں میں غاروں میں اس کا ہزار زبان سے ہی تو ہوتا ہے, ہم کیسے کریں گے. اور پھر اس بڑائی کو اور اس اکیلے پن کو اور اس ذات کی طاقت انرجی اور الوہیت کو کانوں سے ہم سنتے, اگر کان نہ ہوتے تو یہ خاموش آوازیں ہم کیسے سنتے, یہ پیاروں کی دل آویز دل کھینچ آوازیں ہم کیسے سنتے. ایک ہی حل ہے, کان ہیں تو اور صلاحیت کیا رکھی, اپنے کی پہچان ہے پرائیوں کی پہچان ہے دوستوں کی پہچان ہے بیٹوں کی اپنی آواز بیٹیوں کی اپنی, اتنے ہزاروں لوگ بولتے ہیں کان کے اندر ایسے آلے لگائے کہ جس سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ شناخت کے ساتھ آواز کے ساتھ اور اس کی معلومات ہوتی ہیں. تو یہ رب کا بہترین طریقہ ہے کہ رب کو مانا جائے کہ رب ہے, رب کے ہونے کی دلیل ہے یہ. اور اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت ہی, آج ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ نظارے یہ کوسار یہ کس لیے ہیں, اگر عقل نہ ہوتی اگر شعور نہ ہوتا تو آج ہم بھی پاگلوں کی طرح بغیر لباس کے ہاں گھوم پھر رہے ہوتے, نہ یہ نظارے ہوتے نہ یہ چیزیں ہوتی نہ یہ پھل نہ پرندے نہ اپنے نہ پرائے, کسی چیز کی پہچان ہی نہ ہوتی. عقل بھی دی اور شعور بھی دیا, دونوں چیزیں عطا کر کے کہا تو اشرف المخلوقات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر سب سے خوبصورت اللہ تبارک کی تخلیق ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین اور کہتے ہیں نا نظر دکھائی بھی نہ دے نظر آ رہا ہے وہی تو خدا ہے وہی تو خدا ہے, تو واقعی وہی خدا ہے, وہ نظر آئے نہ آئے اس کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور اسی کے توسط سے اور اسی کی نسبت سے ہم جب چیز کو دیکھتے ہیں لہلہاتی اٹھتی چلتی کوئی بھی چیز ہو مخلوق ہو انسان ہو حشرات ہوں پھل پرندے جانور درندے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے ہونے کی دلیل ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین آج آپ سے اتوار کے دن مخاطب ہو رہے ہیں, طبیعت ناساز تھی گھر میں کچھ بھی ایسے بیمار تھے خود بھی بیمار تھا مصروفیت کا دور ہے, لیکن پھر بھی آج بیمار کی باوجود بھی میں یہاں آیا اور آپ سے بات تاکہ میرے چاہنے والے مجھ سے عقیدت رکھنے والے کہیں بدظن ہو جائیں کبھی خفا نہ ہو جائیں, خیر ہے ہم پہ تھوڑی سی تکلیف گزر جائے رشتوں میں یہ ضروری ہوتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, انا کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنے آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے. آج اسی رشتے کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ رشتوں کا تقدس رشتوں کا جو تقدس ہے اور اس کا جو کمال ہے
और उसकी जो पायदारी है वो किस चीज में है। तो हमारे साथ रहिए। आज जो हमारा उन्वान है, तोते ने उड़ान भरी मैना ने जान दी। क्या? तोते ने उड़ान भरी, यानी एक तोता था और मैना की दोस्ती थी, तो तोता उड़ गया और मैना ने जान दे दी। तो इस हवाले से एक वफा और बेवफाई, पायदारी और ना पायदारी, साथ देना साथ छोड़ना, इस हवाले से आज बात होगी। मेरे ख्याल में ये मौजू आपको बहुत पसंद आएगा और इंशाल्लाह हम उस पर बात भी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैफियत से होंगे। उन्वान आपने सुन लिया है, हमारे साथ रहिए। मैंने थोड़ा सा तारुफ कर दिया है। तोते ने उड़ान भरी मैना ने जान दे दी, तो ये हमारा उन्वान है। आप भी अपने कमेंट्स फिर देंगी तो एक ही चंद लम्हों के बाद आपसे मुलाकात होती है जी।

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ

0: آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Khawateen o Hazrat, aap wabasta hain Radio Aman 88.4 Tank ke saath. Aapka mezban aaj Ansar Akhtar aapki khidmat mein hazir hua chahta hai. بالکل جناب آپ کا میزبان آر جی احسن اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے پروگرام صحت کا پیغام لے کر جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے بالکل خواتین و حضرات الشفا دوا خانہ ایک ایسا معتبر نام ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہر قسم بیماری کا دیسی طریقہ علاج سے مکمل صفایا کیا جاتا ہے ایک ایسی بیماری کا جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہو آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اس بیماری سے سو انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی سو بالکل خواتین و حضرات امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں بھی ہوں گے میرے بہنیں ہیں میرے بھائی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے چونکہ ابھی کھانے کا ٹائم ہے سو آپ کھانا بھی کھا چکے ہوں گے یا کھانا کھاتے کھاتے آپ ہمارا شو بھی ساتھ سن رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو مسافر بھائی ہمیں سن رہے ہیں چاہے آپ ٹانگ سے ہیں چاہے آپ وزیرستان سے ہیں چاہے آپ ہمیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں یہ پروگرام آپ کا ہے اور اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کی آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات یہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے حکیم صاحب سے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں سو ہم جو سوال سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں پھر ہم ایک ایسا مخصوص شو اس کے اوپر رکھتے ہیں جس میں اسی بیماری کے بارے میں بات کی جائے تو بالکل خواتین و حضرات ایک عموماً مسئلہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے آج کل بچوں کو بھی ہے نوجوانوں کو بھی ہے بزرگوں کو بھی ہے بہنوں کو بھی ہے بھائیوں کو بھی ہے یعنی کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے وہ ہے سر کا درد دیکھیں جی سر کا درد ایک ایسی چیز ہے جب آپ پورے دن اپنے کام میں بزی رہتے ہیں چاہے وہ بہنیں ہیں اپنے گھر کا کام کرتی ہیں برتن دھوتی ہیں جھاڑو لگاتی ہیں کبھی دھوپ میں ہوتی ہیں کبھی چھاؤں میں ہوتی ہیں جب ہماری باڈی ریلیکس ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں یا ہم آرام سے بیٹھتے ہیں تو اکثر ہمارا سر درد کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا جو شارٹ کٹ مارا جاتا ہے وہ چائے ہوتی ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ جب بھی کسی کو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً ہی جو ہے نا چائے کا کپ پی لیتا ہے تو بالکل خواتین و حضرات آج ہم سر درد کے بارے میں بات کریں گے سر درد کی پھر اور بہت ساری اقسام ہیں ایک آدھے سر کا درد ہوتا ہے جس کو ہم مائیگرین کہتے ہیں سر درد کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہونا آپ کے پورے جسم میں درد ہونا آپ کا یعنی کہ اگر آپ سکول پڑھتے ہیں سبق پڑھتے ہیں آپ کو اس چیز کی طرف دماغ نہ جانا جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو سر ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ سر میں چل رہی ہو ایسا لگتا ہے اس قسم کا شدید درد ہوتا ہے تو آج اس درد کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ جو سر کا درد ہے اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے احتیاطی تدابیر کیا ہیں ہم ایسی اپنی زندگی میں کون سی جو ہے غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے بالکل جناب جنہیں اس طرح کی بھیڑیاں بڑا میں سن دے پین تو کوئی میں پروگرام بھی ویلکم آدھا تو یہ پروگرام تاریخ خدمت الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون پیش کیتا پیا وینا ہے جیڑی کہ شوال مارکیٹ دے اندر موجود ہے بالکل جناب الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہے گا آج بھی حکیم صاحب اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا بالکل جناب دین اللہ بچ سمر ہم پختنا زمن ودا پروگرام وار بھی ساسو چولے تاہم پروگرام کی ہر کھلے وایا ما اگران وار بھی دن کو دا پروگرام ساسو پخدمت کے الشفا دواخانے دا خصوصی تاؤن سر پیش کو بالکل جناب گران و اربدن کو یودا سے طریقہ علاج اچ قسم ہم سائڈ افیکٹ نشتا اخیر ویلے کی گی دیسی طریقہ علاج ہربل طریقہ علاج کم سے جڑی بوٹیوں نے جوڑ شو ہے او دا علاج بس ساسو دا ملاوی کی الشفا دوا خانے باندے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے اور نن پروگرام کی بمنگ خبر کو دا سر درد بارے چھے ولی چھے دا سر درد شکایت نن سبا ورکو تو ہمستا سرت ہمستا خویان تبرون تو ٹول تو دا مسئلہ دے چھے کلا شپے ساسو سملی یا کلا ساسو شکم باڈی دا آری لیکس کی جی پس ساسو چھے سر کے ڈی زیاد درد ہو سی اور دی بارے کے بنا حکیم صاحب سر خبر یہ طریقو اور حکیم صاحب تاسو دا بدیر علاج ہم خی احتیاطی تدابیر ہم خی بالکل سر آپ کے ساسو چیرے صحت والے سر سوال بھی ساسو حکیم سے انہوں تو پس کو بل واڑم بالکل ساسو مال کال کے ولسو پسیفر 319-55-23-404 باندے اور دین علاوہ 09-63-511-488 باندے ہم ساسو کال کے ولسو سو بالکل لسنرز آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں وچ از بروٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کی خصوصی تاؤں سے یہ صحت کا پیغام آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 تک پیش کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں جی صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں, سو ہمارے ساتھ آج بھی آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں, ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ. آج میں آپ ٹھیک ہیں؟
0: اللہ کا شکر ہے حکیم صاحب, آپ کی دعائیں ہیں, ہمارے سننے والوں کی دعائیں ہیں.
1: بالکل
0: آج کا دن حکیم صاحب کیسا رہا؟ آج ٹھنڈا دن رہا ہوگا, موسم
1: کافی موسم چینج ہو گیا ہے, راتیں اب ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس موسم کا اثر جو ہے وہ ہماری باڈی پہ بھی بالکل اثر انداز ہوتا ہے.
0: جیسے موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے حکیم صاحب تو درد بڑھنے لگ جاتے ہیں, ہمارے مشران ہیں بڑے ہیں,
1: درد کے علاوہ گلے خراب ہیں,
0: کھانسی
1: نزلہ بخار یہ چیزیں آتی ہیں. بہرحال تھوڑا سا اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے اور موسم تو بخیر بدل جائے گا تھوڑے دن بعد مکمل طور پہ جب موسم سرد ہوگا تو کافی حد تک جو مرض ہیں وہ بھی کنٹرول میں.
0: ایسی بات ہے کن صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ یعنی کہ سر کا درد, پہلے تو ہم دیکھتے تھے جو ہمارے بڑے تھے یعنی کہ 40 سال سے ان کو سر کے درد کا مسئلہ ہوتا تھا, آج کل تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے, سو اس کی کیا وجوہات ہیں اور سر درد کی کتنی اقسام ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا.
1: وجوہات جو ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے شیڈول خراب ہوئے ہوئے ہیں, ہماری روٹینز جو ہے وہ نہیں ہیں صحیح, ہمارے کھانے کا, ہمارے ایکٹیویٹیز کا, ہمارا تقریباً اوور آل دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں اپنی لائف میں. یہ چیز جو ہے پھر تھوڑا سا اثر انداز ہوتی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے اور کچھ حالات ایسے ہیں, ہر چیز پہ دیکھنا پڑتا ہے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر پھر اپنے پہ لیتے ہیں, جب اپنے ذہن پہ اس دباؤ کو لیتے ہیں تو پھر اس کے اثرات تو آنے ہیں.
0: ایسی بات ہے
1: اور اس میں بس یہی ہے کہ جہاں تک ہے آپ کوشش کریں کہ کرنا تو قدرت نہیں ہے لیکن بہرحال حد زیادہ بھی اپنے پہ بوجھ نہ لیں, کوشش کریں کہ جو ایک اس کا پراپر حل ہے وہی رکھیں. اب بعضے اکثر پیشنٹ بھی آئے ہیں میرے پاس, اکثر کے میسیجز یا کالز بھی آ جاتی ہیں,
0: ایسی بات
1: تو کہ مجھے سر درد کی شکایت ہے.
0: ایسی بات ہے
1: اور ہم لوگ اسے بڑا معمولی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک گولی کھا لیتے ہیں وقتی, چائے کا کپ پی لیتے ہیں تو بس وقتی طور پہ سکون آ جاتا ہے, ہم پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. تو اب اکثر کہتے ہیں کہ یار کبھی ہمارے ماتھے میں درد ہو رہا ہے, کبھی سر کے ایک طرف ہو رہا ہے, کبھی پورے سر میں, کبھی آدھے سر میں, کبھی آنکھوں کے پیچھے, اور کبھی درد ہلکا ہوتا ہے, کبھی تیز ہو جاتا ہے کہ ہم کام بھی نہیں کر سکتے. تو آخر ان کا بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, یا پھر یہی ہے کہ ہم عارضی طور پہ ٹیبلٹ لے لیں تو تاکہ ہم اپنے اس وقتی طور پہ جو ہمارے کام ادھورے ہیں,
0: زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم کر لیں, مطلب کہ اتنا فاسٹ زمانہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا ہی خیال نہیں ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس فوراً گولی کھائیں اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے.
1: ہاں اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے آج اگر آپ فاسٹ رہیں گے
0: ایسی بات ہے ہاں,
1: تو آپ بھی اپنی لائف کے اندر یا کہہ لیں اس زندگی کی دوڑ میں شامل رہیں گے, اگر آپ سست رہیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے.
0: سب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی کہ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن آپ کی اگر صحت ایک چیز سے متاثر ہو رہی ہے, اب آپ کا سر کا درد ہے آپ کو ڈیلی رات کو ہوتا ہے, آپ ڈیلی ایک گولی لیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے, لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس مسئلے سے مکمل جان چھڑائی جائے.
1: وجہ یہی ہے نا کہ آپ اس کی وجوہات پہ تو غور کرنا ہوگا نا,
0: ایسی بات ہے,
1: اس کی وجوہات پہ غور کریں اور پھر آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ اسے کس طرح اس سے جان چھڑا سکتے ہیں, اور یہ درد حقیقت میں ہے کون سا,
0: ٹھیک ہے,
1: پورے سر کا ہے, آدھے سر کا ہے, یا تھکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے, پھر اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کا علاج ہے. اور دیسی علاج بہت سوٹیبل ہے کہ وہ آپ اس کے کوئی آفٹر افیکٹس نہیں ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: کئی دفعہ میں نے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ آپ اس کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں, اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں. بلکہ جو کہہ لیں ٹیمپرری ٹیبلٹس ہیں ان کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں,
0: کیونکہ وہ ہم ریگولر لیتے لیتے ہیں.
1: بالکل, ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں.
0: ایسی بات ہے,
1: ہم لیتے ہیں تو جسٹ چند سیکنڈ کے بعد ہم کہتے ہیں ہم بہتر ہیں.
0: ایسی بات ہے,
1: اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو پھر اس میں آدمی کہتا ہے یار میں اپنے کام پہ بیٹھا ہوں, میں کمپیوٹر پہ ہوں یا میں موبائل میں ہوں یا میں ایکٹیویٹیز میں, تو پھر میرے لیے دشواری ہے. تو باقی دیکھنا کیا ہے کہ یہ اس کے وجہ کیا ہے اور

0: روزانہ حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. آج بھی موجود تھے اور کل بھی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شبال مارکیٹ نسٹ ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. سو مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کرنے کے لیے نمبرز جو ہیں اپنے پاس نوٹ فرمائیں. اگر کسی میری بہن کا کسی میرے بھائی کا صحت کے حوالے سے کوئی سوال رہ گیا ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں 0319 55 23 404 پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ 0963 511 488 0963 511 488 پر 0963 511 488 پر آپ کال کر سکتے ہیں. تو بالکل خواتین و حضرات صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن پر, اور یہ شو آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کی. آپ کی صحت کے بارے میں آپ کو حکیم صاحب مشورے دیتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے ٹوٹ کے پوچھتے ہیں تو حکیم صاحب آپ کو ٹوٹ کے بتاتے ہیں. سو انشاءاللہ سامعین اکرام ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج الشفا دواخانہ میں کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی, آواز آپ کو بہت ہی کم آ رہا ہے. جی حفیظ صاحب چیر صحت حوالے سے سوال چھتا دے. جی جی ہاں بالکل جی آواز خوصا سوال سیر روان دے چیر سوال مسود صحت حوالے سرا.
1: جی جی دا پستر میں پہلے میں حکیم صاحب نے پتہ رہتا ہوں
0: جی جی
1: دیر زیادہ پسینہ دی ورنہ
0: اچھا رنگی مطلب دیر زیادہ پسینہ ورزی
1: تقریباً
0: اکثر خدا سے مسئلہ جوڑے دل شی کنا ہاں بالکل جی چھ میدے مریض دا بیا 100% دغه مسئلہ دا او چھ ساسو میدا نہیں ٹھیک بیا نور مسئلے ہم جنے کے دل سی بہتر خدا دا چھ ساسو خپل کوروال چھ دکن الشفا دوا خانے تراوڑو سیدا جی دے علاج وکو انشاء اللہ چکم دا میدا مریض دا دا با میدے بالکل ٹھیک شی او دا چکما خلی ڈی رضاتے ورزی دا با ہم ختم شی. سیدا جناب در تو وہ چکم جی خبر کھل گئے آفس سے ساسو می لال بیا خود ساسو ڈیر نزو یو شوال مارکیٹ کی حکیم سے موجود بھی روزانہ صبح مل 8 بجنا والا دا مقام سلور بجے پورے. سید جناب ڈیرا مننا جو جہان مننا چاہیے حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے تھے
2: جی
0: کہ ان کی گھر والی ہے 30-32 سال عمر ہے اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یعنی کہ پنکھے کے آگے بھی بیٹھی ہوتی ہیں تو پھر بھی پسینہ زیادہ آتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ میدے کی پیشنٹ تو نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ میدے کی پیشنٹ ہے. تو میں نے تو ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ الشفا دواخانہ میں آئیں.
2: صحیح
0: آپ اپنا میدا درست ہے تو انسان تندرست ہے. تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ میدے کی وجہ سے تو یعنی کہ پسینے کا زیادہ آنا بنتا ہے, اس کے علاوہ اور کون سی وجہ ہوتی
2: ہے؟ پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے,
0: ایسی بات ہے
2: ٹھیک ہے. پسینے کے ذریعے ہمارے جو فاسد مادے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسام رکھے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, اور اس کے ذریعے پانی کی شکل میں پسینے کی شکل میں باہر آتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
2: اب جہاں تک ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی سے ورزش سے بھی پسینہ آ جاتا ہے, اسی طرح بہت زیادہ جسمانی مشقت کا کام کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, پھر بخار گھبراہٹ شوگر وغیرہ میں بھی زیادہ پرسینہ بازو کا آ جاتا ہے. شوگر پیشنٹ اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بازو اس میں بھی زیادہ پرسینہ آ جاتا ہے, یا کوئی ایسی ایک کہہ لیں گے جذباتی اس میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہے اور کیوں ہے, تو اس کے لیے پھر مریض کا دیکھنا جاننا اس سے تشخیص کرنا
0: لازمی ہو جاتا ہے
2: کہ جو اندر ہمارے غدود ہیں جو پرسینہ خارج کر رہے ہیں تو اس کو کیا وجوہات ہے ان کا، کوئی مسئلہ ہے
0: ایسی بات ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا،
2: پھر اس کے مطابق

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311